Show FM. Ascultă-ți muzica.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. 27 mai. Ionuț, bună dimineața.
1: Bună dimineața, o zi călduroasă ne așteaptă astăzi. Parcă nu e mai, parcă e deja iunie, ce să mai?
0: Ce să mai?
1: Ai apăsat?
0: Cum joci? Am apăsat pe cuvântul ăsta, pe luna asta, mai că i-am zis că e iunie și s-au speriat oamenii. Dar da, bună dimineața, Ana Maria Sandu, bine ai revenit în studio.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Îi dăm înainte cu 30 de grade sau cum facem? Cum e cu vremea?
2: Îi dăm. Tot 33 așa? Chiar astăzi.
0: Bam! Hai, o să vă las pe voi să ghiciți care dintre eu are cauciucurile de iarnă încă pe mașină. Dar nu contează. Hai să ascultăm știrile Pro FM.
3: Proiectul noii legi a salarizării a stârnit nemulțumiri. Sunt restricții de circulație în Piața Unirii din capitală, în zona Fântânilor, iar campioana României la handbal feminin se desparte de 10 jucătoare. Proiectul noii legi a salarizării a stârnit nemulțumiri. Sindicaliștii din sănătate anunță că resping categoric proiectul pe care îl consideră inechitabil, incomplet și profund defavorabil. Ei susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Sindicaliștii vor protesta mâine în fața Ministerului Muncii, după care, pe 3 iunie, vor fi în Piața Victoriei și vor picheta Parlamentul. Proiectul legii salarizării a fost criticat și de judecători și magistrați, care susțin că prevederile vor submina funcționarea justiției. Cele două tronsoane din autostrada Moldovei 7 au primit untă verde la semnarea contractelor. Cele 8 contestații pentru loturile Suceava-Dărmănești și Dărmănești-Bălcăuți au fost respinse. Cele două tronsoane însumează circa 40 de kilometri din viitorul drum expres Suceava-Siret și se ridică la circa 730 de milioane de euro. Cele două tronsoane sunt parte din pachetul de autostrăzi românești care vor fi finanțate prin programul SAFE. Drumul expres Suceava-Siret va avea rol civil și militar și va asigura conexiunea infrastructurii rutiere din România cu cea din Ucraina. Șoferii din București se vor chinui din nou de azi la Unirii. Circulația în zona Fântânilor se închide din această dimineață pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Anunțul a venit de la primarul sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook. Fluxul de trafic se va muta temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre restaurantul Horoscop. Măsura va permite muncitorilor să continue lucrările la planșeul de peste râul Dâmbovița, ajunse în faza a treia. Dacă totul merge bine, tot șantierul de la Unirii ar putea fi închis încă din acest an. Programul Noua Casă, cel care ar trebui să vină în ajutorul tinerilor, pare că mai mult îi încurcă. Avantajul la acest program este faptul că avansul este de doar 5%. Pentru asta, însă, e nevoie ca valoarea creditului și a locuinței să fie de cel mult 70.000 de euro. Însă, locuințele s-au scumpit. În București, de pildă, prețul mediu pe metru pătrat este de aproximativ 2.300 de euro. Asta înseamnă că inclusiv o garsonieră de 35 de metri pătrați nu s-ar încadra în bugetul alocat. Programul Noua Casă are un buget de 500 de milioane de lei anul acesta, la fel ca anul trecut. Echipa Gloria Bistrița se desparte de 10 jucătoare. Este vorba despre Ana Maria Perseacă, Bianca Bazaliu și Ștefania Stoica, printre altele. De asemenea, va pleca și antrenorul cu portarii, Sabu Levente. Este cel mai bun an din istoria clubului Bistrița, care și-a trecut în palmares în acest an și trofeul Cupa României, în timp ce în Liga Campionilor a atins faza sferturilor de finală. Avem vreme caldă astăzi, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. După amiaza însă așteptăm vijelii și ploi torențiale în Maramureș, Moldova, nordul Transilvaniei și la munte. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: în studio și pe, prin radio la discuții, că am zis mai devreme că n-am apucat să-mi pun cauciucurile de vară și... Asta e adevărul, dar nu sunt singurul, să știi. Uite, eu nu tocmai am venit un mesaj mai devreme. Mulțumesc, m-ai făcut să mă simt mult mai bine. Oana ne-a scris pe WhatsApp, eu le am în mașină de 3 săptămâni și nu le-am pus încă.
1: Ia, sună.
0: Ești un pic mai aproape de reușită decât sunt eu, că eu nici măcar în mașină nu le am. Sincer, dacă stau să mă gândesc, nu știu exact unde le am. Dar important e că le dețin. Da, poliția te întreabă dacă le ai pe mașină sau dacă le ai. Că nu mai știu cum era.
1: Dacă le-ai pe mașină pe roți.
0: A, atunci nu e bine. A, așa. Hai, uite, să o sunăm pe fată.
1: Vrem să vorbim cu cauciucurile tale, Oana. Dă-mi un cauciuc la telefon.
0: Alo, bună
2: dimineața. Bună dimineața.
0: Bravo, Oana. Vreau să te felicit, în primul rând.
2: Mulțumesc.
0: De 3 săptămâni cu cauciucurile în mașină, bag seama că un copil pe bancheta din spate n-ai de cărat.
2: Ba da, îl am în fiecare dimineață, doar că cauciucurile sunt în portbagaj. Am o mașină destul de încăpătoare.
0: Câte cauciucuri ai? Toate 4?
2: Toate 4.
0: În portbagaj?
2: Da.
0: Mamă! Și mai ai și loc de cumpărături? Sau cum?
2: Da, relativ, pe lângă copil.
0: Pe lângă copil. Ia, tată, ține și tu laptele ăsta.
2: De ceva de genul.
1: Dacă nu e cu minte, face schimb. Copilul în portbagaj.
0: Exact.
1: Cauciucurile în față cu tine acolo.
0: Cum îl cheamă?
2: Ei, nu chiar. David îl cheamă.
0: David, pe cauciuc? Dacă nu ești cu minte, David, te duc la vulcanizare. Rămâi acolo. Și când plănuiești să pui aceste cauciucuri pe mașină?
2: Săptămâna aceasta trebuie să le pun obligatoriu, pentru că trebuie să eliberez portbagajul. Pentru că voi pleca în mine vacanța de 1 iunie.
1: Wow! Păi și unde duci cauciucurile în vacanță?
2: În balcon.
0: Alea de iarnă, dar astea de vară unde le, unde le duci?
2: Păi alea de vară sunt în... pe mașină.
1: Păi nu, și unde te duci în vacanță?
0: Și unde pleci cu ele asta? Unde le plimbi?
2: La Gura Humorului.
0: Așa, păi zi, ia uite, tai toată țara.
2: Așa.
0: Sus la Gura Humorului, acolo... Dacă mi-amintesc bine, din clasa a 7-a.
2: Așa.
0: A fost absolut superb. Am fost în prima tabără cu copiii acolo. Și a fost prima dată când am plecat departe de părinții mei și mă simțeam adult.
2: Liber.
0: Da, o să mănânc când vreau eu și dacă vreau eu. A fost o nebunie. Foarte gustoasă mâncarea, să te pregătești bine.
2: Da, știu, noi suntem din ea și ne ducem în mod constant la Gura Humorului.
1: Frumos, și e adevărată vorba aia de acolo, că gura păcătosului humor vorbește?
0: nu știu cum ne-am trezit azi, Oana, dar cumva ne-am trezit, nu știu.
2: Foarte bine dispuși.
0: Așa, da, exact. Te grăbești undeva în secunda asta?
2: Da, sincer, tocmai plec la muncă, la muncă, la școală, de fapt.
1: La școală. Ce clasă ești?
2: A patra, am dat evaluare. Gata.
1: Și cât ai luat?
2: Încă nu știm. Aflăm la ședința cu părinții.
0: Aha. S-a dat evaluare și la română și la mate, corect?
2: Da.
0: Uite,
2: da,
0: întâmplător,
2: da.
0: Cunosc și eu o fetiță de clasa a patra.
2: Așa.
0: Și... mă laud acum.
1: Menționează că sună dubios.
0: Da. Bine, hai, menționează, e fetița mea.
1: Așa.
0: Dacă sună mai puțin dubios.
1: Ciudat că ai prieten de clasa a patra.
2: Dar nu?
0: Da. Așa, și am trecut și noi prin emoții. Acolo ținem pumnii. 100 de puncte țurăm. Și la mate și la română.
2: Mulțumim, Doamne ajută, asta să fie.
0: Așa.
1: Dacă nu, portbagaj pentru el, da?
2: Da, îl așteaptă, știe bine. Deja.
0: Perfect. Pupăm, zi frumoasă, mulțumim bine. Că ne asculti.
2: Mulțumim, la fel.
1: La
2: revedere.
0: Pa.
1: Singura femeie cu 8 cauciucuri pe o mașină, practic. Într-o mașină.
0: Simt nevoia să-mi explici.
1: Păi are 4 în portbagaj și 4 în portbagaj, da.
0: Mulțumesc, m-am speriat inițial.
1: Poate să intre la box dacă vrea.
0: Face pe tot oricând, da. 0771872. Dragilor, apropo, uite că tot am deschis discuția cu Ana. Unde vă grăbiți voi în secunda asta? Așa cum s-a grăbit Răzvan ieri dimineața, a fugit de la radio Val Vârtej, Nața Răzvan.
3: Nața.
0: Ce să faci, să-ți scoți hainele de vară sau cum ai zis?
3: Da. Să scot toate hainele de iarnă din dulap și să le pun pe alea de vară și alea de iarnă să le bag în sarci sau cutii.
0: Și ți-a ieșit?
3: Mie da, Tabite încă nu.
0: Nu puteai, mă, să zici tu că ieși și gata.
3: Da, de ce să mint?

0: întrebat unde vă grăbiți și am dat de un om care n-are toate țigrele pe casă. Bună dimineața, Ami!
1: Bună dimineața tuturor!
0: La propriu, nu?
1: La propriu și la siguranță.
0: Explică-ne puțin, de ce te-ai trezit așa de vreme?
1: Pentru că aștept oamenii să-mi vină să-mi termine acoperișul acasă.
0: Da, mamă! Și cât au făcut din el? Ați dormit cu jumătate de acoperiș sau cum e?
1: Nu, e aproape gata. Mai avem să punem folia și tabla.
0: Păi ce e aproape gata? Că folia și tabla înseamnă aproape tot.
1: Ne încurajăm așa, n-avem ce face.
2: Dar de ce ați făcut asta? Era nevoie de o schimbare, de o coafură nouă pentru casă sau?
1: Da, era vorba de o schimbare, că casa e veche din 93. Și era acoperișul deja lăsat.
0: A ajuns să fie veche din 93. Vreau doar să vă zic că o casă din 93 e veche, așa, doar ca să știți. Așa. Și, bun, deci ați rezolvat problema acum, perfect, acoperiș nou, altfel stai în casă, bănuiesc.
1: Da,
0: normal. Cât de scump e, Ami, în 2026 să schimbe acoperișul?
1: E foarte scump. E peste 3.000 de euro.
0: Ia uzi. Bine, acum depinde și cât de mare e căsuța.
1: Da, ce suprafață ai, nu e chiar mare, dar asta... tărănească, cum s-ar zice.
2: Ce frumos.
0: Ați dat de meșteri ok?
1: Da.
0: Va lucra bine aici? Va lucra bine aici, doamnă, da?
1: Foarte bine.
0: Așa, perfect. Gata, am înțeles. Uite, te lăsăm să finalizați acolo lucrările la acoperiș, sperând să fie bine.
2: Da, și ne auzim când o să ai toate țiglele pe casă, da?
1: Ok, exact. Mulțumim frumos, sănătate.
2: Bine, numai bine, te pupăm.
0: Pa, pa. Așa. Mă grăbesc să merg la muncă, să prind loc la birou.
2: Da?
0: Zice Dragoș, ai mai auzit vreodată? Mă grăbesc să merg la muncă, să prind loc la birou, pentru că avem un birou cu aproximativ 20-25 de locuri și când venim toți, primul venit, primul servit. Păi și restul ce fac?
2: Eu plec. Nu mă pui, n-am unde să lucrez, eu plec.
0: Păi... scaunele muzicale, știi?
2: Exact.
0: Toți în jurul biroului și la un moment dat, hop, se așează toți, cine a rămas pe lângă, lucrează în poală.
2: Ia, hai să mai auzim. Grăbiții, Georgiana.
3: Bună dimineața, eu mă grăbesc să ajung acasă, sunt după tură de noapte. Și cum toată lumea a văzut care planuri, sperăm să ne iasă și nouă astăzi planul de a monta piscina deja, pentru că acum ați anunțat vremea, cred că e și cazul să o montăm și să ne bucurăm în câteva zile de o bălăceală. Vă pup, să aveți o zi frumoasă. Pa, pa.
0: Era și vorba aia, omul își face iarna car, primăvara piscină și vara sanie.
2: Da.
0: Asta e ordine.
2: Nu își pune cauciucurile de iarnă. Exact. Nu schimbă cauciucurile de iarnă. Avem și oameni care nu se grăbesc. Elena ne-a scris aici chiar foarte frumos. Sunt la muncă, deja nu mă mai grăbesc pentru că muncesc cum mă plătesc. Adică greu, încet mă gândesc.
0: Din laterale.
2: Da.
0: Bun.
2: Mă grăbesc la hotel, la lucru, să mănânc omletă, să mănânce clienții tot. Cătălin. Da, corect, la mic dejun.
0: La micul dejun, omleta e servită.
2: Da.
0: Exact. Bine, vă lăsăm să vă grăbiți în continuare, dar încet, da?

0: să aveți grijă și fiți atenți și la acest mesaj.
1: Neața, eu mă grăbesc spre voi și am niște emoții de nu mai pot. Am plecat de 40 de minute de acasă doar ca să fiu sigură că nu întârzi și o să ajung mult prea devreme.
0: Ce tare, mesajul ăsta vine de la Andreea, o ascultătoare pe care o să o auziți în studioul Pro FM astăzi. Facem asta, ați văzut că au venit săptămâna asta mai multe ascultătoare care și-au dorit să experimenteze puțin viața la Pro FM dimineața. Și uite, Andreea este următoarea pe listă. Te așteptăm.
2: Ne pregătim pentru Sinteziu, inteligența noastră artificială, care e chiar ok, cât de cât acolo, care ne aduce cele mai importante știri ale zilei, dar trebuie să stăm de vorbă și cu vedetele orei 7, adică pititei, că practic asta e în ora 7, ce să mai... Aici la Pro FM, pititei sunt legea și...
0: ce vorbim cu pititei?
2: În dimineața asta, dragi pititei, ne gândeam să vă gândiți voi foarte, foarte bine la ce vă spun părinții când nu sunteți cuminți, când nu sunteți, când sunteți obraznici, când nu vă purtați cum trebuie. Sigur folosesc ei un cuvânt anume.
0: Aha.
2: Au ei o expresie. De exemplu, mie mi se spunea că sunt bezmetic. Asta era, că sunt bezmetic sau că sunt zuză. Asta era o vorbă cool mai de mult. Nu știu dacă ți se zice că ești zuză. De obicei se folosea pentru fete, dar se folosește la mine.
0: Știu, mă, la mine în cartier era derbedeu. De ce ești derbedeu, mă?
2: Aha.
0: Dar nu știu, hai să vedem ce cuvânt folosesc ai voștri pentru când sunteți mai zgubilitici. Hai, 077-101-872. Revenim cu mesajul de la pititei și cu Sinteziu. Rămâneți pe Pro FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești, ce să mai iei. Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc desosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
5: Sang-Yong Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, două la preț de unul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89, Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25 și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5 5% grăsime, un litru la 4,29 lei. Carrefour.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow Pro FM pe Instagram.

0: că s-a făcut și jumate și am zis că stăm de vorbă cu pititei și întrebăm ce cuvânt folosesc părinții pentru momentele când sunt mai neastâmpărați așa. Ia de curiozitate,
1: repede. Bună dimineața, Pro-FM. Sunt Irina din Galați. Am 9 ani și mie părinții când sunt obraznică îmi zic că mi-au telefonul o lună.
0: Asta îți devine numele.
2: Da. Salut, sunt, îți iau telefonul o lună.
0: Hai că dăm mai multe mesaje de la Pitite imediat și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp. Dar pentru că s-a făcut 7:30, toată lumea știe ce are de făcut, da? În 3, 2, 1...
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Dacă faceți foarte liniște, ați putea să auziți vara cum se apropie.
0: Da, bă.
4: Francezii deja o simt. Canicula a dat în ei mai ceva ca Brexitul în Anglia. Și asta în plin turneu Roland Garros. Tenismeni amețiți, retrageri în lanț și chiar o fată de mingi prăbușită pe teren. Cocoșul galic începe să miroasă cam apetisant și nici n-am intrat încă în iunie.
0: De la căldură? S-a rotisat deja?
2: S-a gătit cocletul?
4: Dacă soarele încă nu dogorește prin România, un proiect de lege a încins spiritele. Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Nu toți părinții sunt de acord cu măsura. Să ai zero contact cu copilul câteva ore pe zi este cam mult, spun ei. Plus, cine le mai trimite meme-uri cu pisici odată la fiecare 50 de minute?
0: Wow, deci cum părinții nu sunt de acord cu măsura să ai zero contact cu copilul câteva ore pe zi?
2: Groaznic.
0: Voi vă dați seama ce ar însemna asta? Asta ar însemna, practic, cum au fost la școală chiar ei, părinții, când erau mici. Părinții care sunt acum supărați de idee.
5: Da, mă, alte vremuri.
0: Tot aud asta. Ce e atât de diferit? La școală. Dăm un exemplu. Vremuri.
5: Nu, că ești mai... Acum părinții sunt mai obișnuiți să fie în contact permanent cu copiii. Tu... Am mai avut discuția asta. Tu îți lași fata să plece fără telefon undeva?
0: Da. N-are niciodată telefonul la ea.
5: Da? Și o lași cu autobuzul, cu astea, nu?
0: Nu cu autobuzul, dar nu... Și dacă ar trebui să meargă cu autobuzul, ar merge cu autobuzul, dar nu stăm de vorbă la telefon, nu l-are la școală.
5: Aha.
0: Mă rog, nu știu. Zic că ar putea doar să-i ajute un pic cu atenția la școală. E o problemă asta mare clar. În secunda asta.
5: Asta clar, nu știu ce ai zis, că nu mai eram atent, că m-am uitat pe telefon, dar sunt de acord cu tine.
4: Dacă tot am zis de căldură, elevii care vor da bacalaureatul peste 4 ani vor fi pe plita încinsă. Da, se discută noi schimbări la examenul maturității. Două limbi străine, două probe specifice profilului și o nouă apariție. Religia. Da, religia e o potențială probă de bac. Sfinte și soie, ca să zic așa. Însă nu suntem singurii care se bucură de vremea caldă. A început sezonul căpușelor și țânțarilor. Dacă formația Metallica a rugat englezii să doneze sânge, micile creaturi ale verii ți-l iau fără acordul tău. Așa că protejați-vă cum puteți. Straniu, credeam că oamenii sunt în vârful lanțului trofic. Hai, v-am pupat pe procesor. Evident, cu căldură.
0: Dar îți mulțumim frumos, Sinteziu. Foarte frumos. Pentru căldura cu care ne-ai pupat pe procesor. Și rapid de tot o pauză și revenim cu Pititei, da? 0771872. Când sunteți neastâmpărați, când sunteți...
5: obraznici, nu sunteți cuminți.
0: Zgubilitici.
5: Da, ce vă zic părinții? Care e expresia pe care o folosesc?
0: Care e cuvântul sau expresia, exact?
5: Da. Hai, poate aflăm dacă se mai poartă, uite că ne-a scris și Cristina aici pe WhatsApp, dacă se mai dă militaria jos din pod, dacă se mai ține în pod.
0: Bă, da.
5: Că poate, ia, poate o ții la un hotel de militării.
0: Știi cât mi-a luat să-mi dau seama că n-avem de fapt un pod, deci nu trebuie să-mi fie frică că dă militaria jos de acolo? Wow!
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
6: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitiv 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu se pe raion, închid pe colegul.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Pui, pui.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun un auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.

0: Și 42 de minute. Bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit. Ia să vedem, pititei, când mai faceți câte o borobață, ce vă zic părinții? Au expresia anume, dau militaria jos din pod, au folosesc un cuvânt anume, sunteți zgubilitici sau cum sunteți mai exact astăzi? Suntem curioși să învățăm cuvinte noi.
1: Bună dimineața, Eu sunt Daniel din Morbeanța. Am 8 ani. Și ce-mi zice mama cu fac prostioare? Adică că stau la telefon, stinge telefonul. Cum a zis?
2: Când stă la telefon, îmi zice, stinge telefonul.
0: Ah, deci asta e prostioara principală.
2: Da.
0: Ești cu minte. Așa. Așa. Hai să vedem, ia.
3: Bună, mă numesc Iris, sunt din Brașov, am 6 ani și când sunt obraznică, tati îmi zice obraznico. Papa e proiectul zbor la cafeluță.
0: Zbor la cafeluță. Așa. Bun. Mai departe, ia. Ce-am primit?
4: Bună, prieteni, sunt Maria din Brașov, am 6 ani și ce cuvânt folosește mami când eu nu mă comport așa bine este: nu te mai las să te joci cu vecinii, pa, prieteni, spui la cafeluță.
0: Aha, okay.
5: Bună, prieteni, sunt Olac din Brașov, am 10 ani și cum mă ceartă mama zice mereu: e vina telefonului, pa, prieteni, spui la cafeluță.
0: Orice ar fi,
2: exact, și e posibil să aibă dreptate.
6: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și părinții când sunt obraznic îmi zic: nu mai fi obraznic, fii cu minte, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Hai, deci sunt convins că fix așa.
2: Da.
0: Nu mai fi obraznic.
2: Obraznicule.
0: Fii cu minte.
7: Dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și ce îmi spun mie părinții atunci când mă ceartă? Mama zice: Eva Maria Negoiță, mișcă-te la tine în cameră. Și tata, tot așa. Papa, Pro FM, spun la casă.
0: Și tata zice: ce-a zis maică-ta?
2: Da, întreabă-mă maică-ta.
0: Îi dă numele complet.
2: Păi așa e când faci, da, te zice pe numele de familie.
8: Bună ziua, sunt Ana din Târgul Mureș, am 4 ani jumate.
0: Mulți înainte.
8: Mama când mă ceartă, da, îmi spune: hei, nu mai faci asta. Papa, proiește, îmi spune la cafeluță.
0: Da, da, da, ești încă mic.
2: Da.
0: Ok.
9: Bună dimineața, proiește. Eu sunt Jessica din Iași, am 10 ani și cum îmi zic mie părinții când mă cert sau când fac vreo prostie, îmi zic zgâtie.
0: Zgâtie, mă!
10: Eu sunt Alesia din Iași și am 5 ani și cum îmi zic mie îmi zic șobolan și am 6 ani. Îmi zic pre-FM, fără la cafeluță.
0: Zgâtie și șobolan.
2: Zgâtie mi se zicea și mie, deci mă bucur că încă mai rezist acest termen. Ia, hai să mai ascultăm un mesaj.
11: Bună, prefem, sunt Flavia din Popeș Leonel, am 9 ani și cum îmi spun părinții când sunt neastă împărată, îmi spun picătura chinezească. La prefem.
0: E bun asta, chiar e bun. Picătura chinezească.
2: Excelent. Hai, uite că dacă tot vorbim de certat, mi-a venit în cap această melodie foarte bună de la Lidia Buble. Mă cerți? O mai știi?
0: Nu.
2: Hai, mă.
0: Stai că mi-am amintesc imediat, ia. O, cu domnul Sână.
2: Da.
12: Pentru mine, știi că nu e ușor.
0: Da,
12: pentru tine.
0: Hai și cu beților pe WhatsApp, da?
12: Fi, mereu te voi urma.
0: Cum vă zic părinții când sunteți obrazi?

0: dimineața Pro FM. Eu sunt Mara din Popești, am 8 ani și la mine este invers. Eu o cer pe mama pentru că lovește pisica și eu zic să nu mai lovească.
1: Cum adică?
0: Dar nu mă ascultă, spăl la cafeluță.
1: Ce-i face?
2: Cred că înjoacă, sper.
1: Da, așa, probabil, da. Dă-te-mă la o parte, vreau să mănânce mâncare.
2: Dacă stă în picioarele tale, o mai calci, să mai întâmplă.
1: Bine, din greșeală.
2: Din greșeală, da.
1: Așa, hai să vedem.
2: Ia.
1: Cum vă mai zic părinții că sunteți neastâmpărați?
3: Dimineața Pro FM, sunt Tatiana și Justin. Și mami când se supără pe mine îmi zice Tatiana, te tund. Și la mine tati zice vezi-ți de farfuria ta. Spor la cafeluță.
1: Special când vrei să iei cartofii prăjiți, probabil, da, că zici asta. Ia vezi-ți tu de farfuria ta.
2: Dar mă bucur, niciun eu te-am făcut, eu te
1: iubesc, așa era.
2: Da. Niciun, nu? Las că vezi tu, las că vedem acasă, vezi? Se schimbă lucrurile, bravo. O generație nouă
1: vine,
2: de părinți.
1: Las că vine taică tu acasă și se joacă cu tine,
2: exact.
1: Ai văzut?
2: Da.
1: Așa e vorba acum.
4: Dimineața Pro FM, eu sunt Flavia din Târgoviște. Am aproape 8 ani. Și cum îmi zic mie părinții când sunt obraznică, îmi zic, hai mă Flavia.
1: Ce matur. Hai mă Flavia.
5: Dimineața Pro FM, eu sunt Tania din București, Anon. Și cum îmi zice tatăl meu sau mama mea când fac o boacănă, este, hei Jackie.
1: Chucky, cine știe, cunoaște, da?
6: Dimineața Pro FM, eu sunt Emma din Popești, Anon. Și din păcate părinții mei nu prea mă ceartă. Pa, Pro FM, spăl la cafeluță. Și puteți să-mi puneți vacanță tropicală?
1: Căutăm și vacanță tropicală, dar din păcate părinții mei nu prea mă ceartă. Auzi, asta să fie problema. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje. Și dragi părinți, nu, dragi copii, voi stați cu minți, e timpul ca adulții să își iasă din minți, așa era?
2: Da.
1: Pentru că este o nouă zi și o nouă șansă pentru voi să intrați în nebunia Follow Pro FM. Avem concursuri în fiecare emisiune, de dimineață și până seara, de luni până vineri. Foarte multe șanse pentru voi să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu, o experiență memorabilă pe care o să trăim cu prietenii noștri de la Carpat în Turism. Și prima oprire la Follow Pro FM o facem la Paris pe 21 iunie la concert Bruno Mars.
2: Așa o să râdeți acolo, că mergeți în Paris, așa se râdem.
1: Așa, ca să ajungi la concertul Bruno Mars din 21 iunie, deci treaba e foarte simplă. Ora viitoare, vă zicem de pe acum, avem piesă de concurs.
2: Da,
1: da? Vă ajutăm, vă dăm toate șansele din lume.
2: O să fie o piesă de la Bruno Mars.
1: Exact, logic, marcată ca atare. Și când auzi anunțul de concurs, băi, asta e piesă de concurs, pe durata ei o să dai mesaj audio pe WhatsApp 077-100-1872 în care să ne spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
2: Da. Și dacă te sunăm, gata, ești mult mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive. De la Pro FM și Carpat în Turism, v-am zis bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert pentru tine și cel mai bun prieten.
1: Exact.
2: Cine vrei să iei tu cu tine.
1: Da, și în gașca de distracție o să vină și Venger și Miruna cu voi ca să se asigure că e totul perfect, să n-aveți nicio grijă. Pe 8 iunie, luni, o să alegem câștigătorul, facem marea tragere la sorți. Tu îți pui numele în această urnă, exact cum ți-am explicat mai devreme. Îți ținem pumnii, pregătim piesa de concurs și mai pregătim multe surprize pentru voi. Astăzi revenim și cu știrile Pro FM la fix.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
8: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
9: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Uite cum s-a făcut deja 8 fix. Bună dimineața, în studioul Pro FM a revenit Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Ministerul Apărării mai are câteva zile la dispoziție pentru a semna contractele SAFE. Autostrada Lugoj-Deva se apropie de finalizare și știm când vor disputa Universitatea Craiova și Universitatea Cluj Supercupa României. Evaluarea națională pentru elevii de clasa 6 a continuat cu proba la matematică și științele naturii. Testarea are loc în timpul programului școlar și durează 60 de minute. Azi, elevii au de rezolvat exerciții și probleme care combină noțiuni de matematică, biologie, fizică sau geografie. Cerințele includ interpretarea unor date, grafice sau situații practice. Rezultatele nu se trec în catalog și nu sunt afișate public. Ele sunt comunicate părinților și sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare. Ministerul Apărării a semnat până acum doar 3 contracte din 15 pentru înzestrarea armatei. Dacă ministerul și companiile de armament nu bat palma până vineri, atunci armata pierde o finanțare de miliarde de euro, bani care vin din fonduri europene. Surse Digi24 spun că firmele care produc armament au modificat oferta, au crescut prețurile, iar MAPN nu vrea să semneze în aceste condiții. Cel mai mare contract ar urma să fie pentru mașina de luptă a infanteriei în valoare de peste 3 miliarde de euro. Senatul a adoptat mai multe modificări privind accesul străinilor pe piața muncii din România. Firmele vor putea angaja mai mulți străini decât numărul mediu de salariați, dar doar dacă demonstrează că au resurse financiare de cel puțin 500.000 de euro și dacă minimum jumătate dintre angajații lor sunt români. În plus, angajatorii au obligația să se înregistreze pe platforma workinromania.gov.ro pentru a simplifica angajările în contextul crizei de forță de muncă. Camera Deputaților este însă foarte decizional. Autostrada Lugoj-Deva se apropie de momentul finalizării complete. Șeful CNAIR anunță un progres fizic de 60% pe șantierul dintre Margina și Holdea, celebrul tronson cu tunelurile pentru urși. Pe peste cei 9 km ai secțiunii lipsă dintre Timiș și Hunedoara se lucrează simultan la tuneluri, viaducte și terasamente, iar constructorii au excavat deja peste un kilometru în galeriile principale. Cristian Pistol spune că după finalizarea lucrărilor, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Boița, în județul Sibiu, până la Nătlac, la granița cu Ungaria, adică pe mai bine de 360 de kilometri de autostradă continuă. Meciul din Supercupa României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe 12 iulie. Partida se va juca pe terenul campioanei, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Meciul de startul și noului sezon din Liga 1. Ora de start va fi anunțată ulterior, a transmis Federația Română de Fotbal. În acest sezon, Universitatea Craiova a câștigat atât campionatul cât și Cupa României. Avem vreme caldă astăzi, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. După amiaza însă, așteptăm vijelii și ploi torențiale în Maramureș, Moldova, nordul Transilvaniei și la munte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: rugăm frumos, e dimineața 8:06, păi e momentul să fim productivi, să facem ceva pentru țara asta. Suntem în direct la Pro FM și dacă vă amintiți voi bine, mai devreme ne-a dat mesaj audio o ascultătoare, nu știu dacă mai găsești tu, Ionuț, mesajul, dar ne-a zis că are mare emoții și a plecat de vreme pentru că urmează să vină în studioul Pro FM alături de noi. Ia, uite că a găsit Ionuț mesajul, ia.
1: Nața, eu mă grăbesc spre voi și am niște emoții de nu mai pot. Am plecat de 40 de minute de acasă doar ca să fiu sigură că nu întârzi și o să ajung mult prea devreme.
0: Și nu e nicio problemă că ajungi devreme, important e că ai venit. Bună dimineața, Andreea!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în studioul Pro FM!
2: Bine v-am găsit și mă bucur să vă revăd!
0: Și noi! Uite, ne-am mai văzut cu Andreea acum câțiva ani în alt studio,
2: exact,
0: radio. Și practic noi atunci ne-am cunoscut și acum ai aflat că facem asta, aducem ascultătoare în studio și zici asta e momentul să ne
2: E momentul să ne vă revăd după 7 ani.
0: Ce bucuroși suntem că ești aici. Până la urmă, din ce oraș ai venit? Că ne-au scris ascultătorii. Măi, da, v-a dat mesaj Andreea, zici că vine de la Bran.
2: Nu, am venit din cartierul Pantelimon.
0: Dar... Păi da, e destul de serioasă treaba, adică îți iau un sfert dură doar să ieși din,
2: așa este,
0: din fața blocului.
2: Așa este.
0: Uite, bine că ai ajuns, ne bucurăm. Se circulă deja oribil, nu?
2: Groaznic.
0: M-am înțeles.
2: Groaznic, am stat de 3 ori la un semafor, la oraș.
0: Bun, așa ca să știți, în cazul în care vă pregătiți să ieșiți din casă, bine, și nu cred că e o noutate pentru nimeni că e haos în trafic, dar iată și confirmarea. Cu emoțiile cum ești?
2: Mai bine, acum când v-am văzut pe voi, sunt ok.
0: Ești mai bine?
2: Da.
0: Te-ai mai relaxat un pic? O cafeluță? Îți dăm o apă?
2: Am aici o apă de la Ralu, mulțumesc,
0: da,
2: sunt ok.
0: De altfel,
3: e talentul nostru special să liniștim fetele când ne văd, e ok, gata.
0: Bravo, eu nu ți-am amintit de tinerețe, nu?
3: Da.
0: Apropo de Ralu, ziceam că ai stat pe hol de vorbă cu Ralu până acum. Ce crezi tu, Ionuț, că vorbeau fetele?
3: Am auzit un pic, vorbeau de cât de greu e să ai copil.
0: Vorbeau de cât de greu să ai copil și au ajuns la toate neprostiile pe care le țin în casă. Pentru care legătură și cu a avea copil, chestia asta, că și eu dacă stau să mă uit la mine în casă, sunt o grămadă de obiecte care nu mai au niciun fel de sens, dar cumva le păstrezi pentru că ți-amintesc ție de ceva anume. Și uite, chiar cu ocazia asta poate discutăm și cu ascultătorii despre chestii dubioase pe care le ții acasă și le găsești din când în când și nu le dai, nu știu exact din ce motiv. Ne zicea Ralu mai devreme că ea are un cataroid ăsta mare, rotund, așa. Unde e Ralu să ne povestească? De ce nu e aici? Ia vino, Ralu, să ne zici tu, că tu povestești mai bine.
3: Povestea
0: deci, efectiv,
3: cine
0: în casă un cataroid?
4: Cataroid? Ce e aia?
0: Păi, da, cum să descriu?
4: Am un bolovan, o piatră.
0: Scuze-mă, Ralu, n-am vrut să jignesc bolovanul, i-am zis cataroid.
4: Am o piatră perfect rotundă, de pe o plajă din Tasos, Marble Beach, parcă, unde toate pietrele sunt perfect rotunde și piatra asta e cât un ou, efectiv un ou, zici că e un ou normal, doar că e piatră. Și eu nu arunc. O țin în fundul dulapului ca să nu se lovească tăia, dar nu arunc. Dar nici nu o folosesc. O țin acolo, nu știu de ce, să-mi explice cineva de ce, dar nu vreau să arunc.
3: Sunt două lucruri pe care poți să le faci cu o piatră. Unu, să o arunci și doi, să o iei în gură. Nu? Că se zice să iei o piatră în gură când faci ceva.
0: Și mai nou ai văzut că sunt și aromate pietrele. Că
3: da.
4: Când mergi într-un loc nou.
0: Așa.
3: Da.
4: Da. Când mergi prima oară.
0: Deci piatra aia stă cu tine de câți ani?
4: 11 ani, cred. Da, da, piatra, da.
0: Te-ai mutat cu ea?
4: Da, da, da, m-am mutat cu ea. Zici că e piatra neamț, doar că nu e din neamț.
0: Ce tare. Hai să vedem, Andreea, ce ți-e prin casa, Iurea?
2: Aoleu, dar poți să fac un top 3?
0: Poți să faci și top 5?
2: Top 5? Oh. Păi, să încep că tot am vorbit cu Ralu. Eu am un ghiveci cu pietre din Tasos. Eu am doar una. Eu nu m-am limitat la una singură.
3: De asta nu ne mai lasă ăștia în Tasos, să plecăm cu literalmente.
0: Nu mai au pietre ăștia în Tasos.
2: Exact.
0: Alea albe de marmură.
2: Alea, da. Dar sunt foarte mici, drăguți, aveau niște forme mai dubioase. Adică n-am luat și fiecare cataroi.
0: Cum le-ai adus? Adică le-ai pus într-o pung în ghiozdan și...
2: Da. Așa.
0: Și apoi le-ai așezat în ghiveci?
2: Da, pentru că voiam să le pun la un ghiveci cu flori. Dar au murit acolo, într-un ghiveci gol și atât.
0: Bun, asta unul la mână.
2: Asta unul.
3: Pe locul 2?
2: Pe locul 2, nu, cred că ăsta-i 3.
0: Ăsta-i
2: 2. Am o mașină de pâine, de făcut pâine, pe care am folosit-o în 4 ani de 3 ori.
0: Aha, era moda aia în pandemie, de ne făceam toți pâine acasă, nu?
2: În apărarea mea am primit-o cadou după ce s-a terminat lockdown.
3: Deci... De la cineva care își luase în lockdown și a zis ceva să facă praf în altă casă.
2: Ceva de genul.
0: Deci ai folosit-o de 3 ori și face pâine...
2: Măi, e bună pâine. Trebuie? Dar durează 3 ore jumate să faci o pâine. Și mie, dacă mi-e foame, mă duc la magazinul din colț, mi-au pâine și am terminat problema.
0: Corect. Așa. Și ce mai e?
2: Și cred că pe locul întâi este o menghină.
0: Ai menghină?
2: Da. Am o menghină în balcon, am un banc de lucru și am o menghină care, săracă, e stricată, adică nu prea mai merge folosită, dar n-am aruncat-o. Deci am renovat apartamentul, menghina e încă acolo.
0: N-ai menghinit nimic la ea? Nu... E utilă, uite, e bine de știut că Andrei are o menghină, că au fost situații...
3: Când am avut nevoie de o
0: menghină. Când am avut nevoie de o menghină și niciun om din jurul meu nu avea menghină.
2: Super, iată. Așteptăm Pantelimon dacă aveți ceva, nevoie.
0: Are Andreea menghină.
3: Bă, aparent, uite, am descoperit un trend. Românii care fură pietre din Grecia.
0: Ce mai avem?
3: Neața, ne-a zis Marius, voi ziceți de pietricele, eu am 5 pietre de 3-4 kg fiecare, luate din diverse colțuri de prin Grecia.
0: Care-i treaba, mă? De fapt, se zice că iei un colțișor din Grecia cu tine înapoi acasă. Eu am altă obsesie. Eu când vin din Grecia, trebuie neapărat să iau ulei de măsline, că dacă n-am luat, am senzația că...
2: Am fost degeaba.
0: Da, n-am făcut treabă, știi?
3: Foarte Israel din partea voastră. Luați pământul altor țări.
0: Și măsline, la fel. Merg la fabrici. Ai fost, Ionuț, la fabrică de ulei de măsline?
3: Nu,
0: sau de procesarea măslinelor?
3: N-am fost.
0: Practic, n-ai fost în Grecia. Nu se pune.
3: N-am fost o singură dată în Grecia. Eu sunt în categoria aia de oameni care nu...
0: Și n-au vrut să oprească autocarul. Să te lase și pe tine acolo.
3: Neața, eu am tricou pe care l-a primit mama la maternitate când m-a născut pe mine.
0: Mamă!
3: Pe 31 mai.
0: De ziua nefumătorului. Așa e? Da. Deci nu mai e ziua nefumătorului? N-am mai menționat ascultătoarea, eu ea.
3: Da, da, da, Cristian.
0: Fumez, în caz că vă întrebați.
3: Dacă te-ai născut de ziua nefumătorului.
0: Așa.
3: Ia, hai să mai auzim. Ce lucruri ciudate aveți prin casă? Ia zi, Cristian.
5: Mi-a sunat vreo 2-3 pietre de-astea rotunde în Turcia. De pe Goinuc, Cemer. Și am venit cu ele în cală, adică în bagajul de cală. În bagaj.
0: Și te-au întrebat la aeroport, dar ce cărați, domnule, ești pietre? Da! Le-am luat din Turcia. 077-100-1872. Vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp să vedem de unde ați mai luat pietre, practic. Hai, iată, să fim serioși.
3: Și de la o cafenea din Ploiești te-a luat, George.
0: Două pietre.
3: Pietre de la o cafenea din Ploiești.
0: Cred că am luat și eu 2-3 pietre la Arinichi. Da, de la apă minerală sau de la cine.
3: Doamne ferește, Bogdan, nu mai vorbim.
0: Gata, hai, revenim.

0: atent. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de mezeluri Cristin. Burland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

Să nu las în urmă nimic din ce văd în mesaje. Că mergeți în vacanță și luați de toate de pe acolo. Cum de, acum mă simt prost că n-am luat niciodată o piatră n-am luat și eu din vacanță. Le-a povestit Alu cum a fost în Tasos și s-a întors cu un... Nu mai zic, bă,

0: Catarui. E bolovan, am stabilit, da? Un bolovan din...
1: Bolovan, da.
0: Din Tasos, în formă de ou.
1: Ou, da? Ou perfect, da.
0: Așa, și noi naivi, ne-am mirat. Noi, că iau. După care Andreea, ascultătoarea noastră, a zis că a venit cu un ghiveci întreg, nu?
1: Exact.
0: De pietre din Tasos. Și n-a durat mult până s-au deschis porțile... Până v-ați activat sinceritatea, ce să mai, și ne ziceți ce v-ați mai luat din vacanțe. Uite, de exemplu, pe WhatsApp, mesaj primit adineauri de la Dan. Domnilor, eu am adus de la noi, de la mare, 3 kg de pietre, diferite mărimi, adunate de fetiță. Când am ajuns acasă, am văzut ce am cărat în mașină și le-am aruncat. Dan, nu arunci pietrele luate din vacanță, nu înțelegi? Nu le arunci? Trebuie să le păstrezi, cu orice preț.
2: Și zice bine Cristian, dacă ne strângem mai mulți, facem de o plajă la câte pietre au adus românii din diverse locuri.
0: Nu mai mergem de în Tasos, avem Tasos acasă, uite aici. De altfel, înțeleg că e problemă serioasă în Tasos.
1: Chiar e, pentru că eu am luat piatra asta acum 11 ani și cam 6 ani mai târziu am văzut numai anunțuri pe plajă. Nu luați pietre de pe plajă, nu mai duceți pietrele de pe plajă cu voi în bagaj.
0: Așa serioasă problema.
1: Da, da, chiar am văzut anunțuri.
0: Le-au pus în limba română ca meniurile?
1: Nu mai țin minte, dar m-am simțit prost oricum. Am zis, gata, ok, am înțeles,
0: atât
1: nu mai plecăm cu pietre.
0: Te-ai dus cu piatra acasă. Hai să dăm un telefon rapid, uite, să ajungem până la Alina, pentru că înțeleg că și ea a plecat cu un suvenir din vacanță. Hai, Alina, noi suntem. Stai liniștită, nu te sună nimeni să-ți...
2: Ia uite, din Egipt, dacă ți-ai suvenir nisip în bagaj, ești arestat la aeroport, la plecare.
0: Da, mă?
2: Ne-a zis Andrei. În Egipt e amendă, ia uite, și Roxana a zis.
0: Alina, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Felicitări pentru suvenir!
3: Mulțumesc!
0: Ce ai luat din vacanță? Ia zine!
3: Cel vechi sau cel... care din ele?
0: Care... Toate. Zinele pe toate. Cu ce ai plecat de prin vacanță? Ia!
3: Păi eu am spus acolo că am un săculesc cu nisip încă din anul 1999.
0: Săculesc cu nisip de unde?
3: Din Eforie Nord, de departe.
0: Și înțeleg că îți amintești de eclipsa solară cu ocazia asta,
3: exact,
0: nu? Așa ai marcat momentul, cum ar fi. Erai la mare?
3: Da. Eram la mare când a fost eclipsa totală de soare și... aveam un săculesc din același, că țineți minte unde se puneau aurul. Uh-huh. Așa.
0: Ține exact unde ți-a urmă. Așa. Și încă ai sacul ăsta din 99?
3: Da, l-am.
0: Și tare. Așa, nu e ca florile, nu trebuie să uzi nisipul din când în când, nu?
3: Nu.
0: Așa, și ce alt suvenir mai?
3: Suveniruri? Am 3 pietre luate din peștera Muierii, dintre
0: unde le ții?
3: Le țin într-o scoică.
2: Care așa e? Bă, de unde e la?
3: O scoică mai mare.
2: Și scoica de unde e?
3: Scoica este pusă undeva la geam lângă ghivecele cu flori.
0: Lângă ghivecele cu pietre din Tasos.
3: Pietre am avut, dar cred că le-a mai aruncat lumea care s-a ridicat de ele.
0: Amă, Doamne, extraordinar. Ne bucurăm din suflet că ai intrat în direct cu noi, Alina, și îți urăm baftă în următoarea vacanță. Ce urmărești? Ce vrei să
1: pietre ascuțite, pietre mai rotunde?
0: Ce vrei să mai iei? De pe unde?
1: Mai albe, mai negre.
3: Sunt colecționară de pietre din acelea semi-prețioase, ca să spun așa.
0: Aha.
3: Uh-huh. Am și ametist, am și...
2: Malamut?
3: Da, am
2: o
3: mai multe pietre pe ce care tari? Le țin pe o etajeră specială.
0: Și de la cine le iei?
3: Selenit.
0: Le cumperi sau?
2: Da, mă, de la târguri le cumperi.
3: Da, de la târguri în general când merg undeva. Și am fost inclusiv și din Spania am luat, și din Italia. Merg pe la târguri din acelea care se fac
2: Și le ai, sunt curățate energetic? N-are voie nimeni să pună mâna pe ele? Că așa se face.
3: Da, nu pune nimeni mâna pe ele, decât eu. Și astea sunt în funcție de ce stări am.
0: Da. Și dacă pune cineva mâna pe pietrele astea, ce stări ai?
3: Păi nu, că în momentul în care știu că a pus cineva mâna, trebuie să le curăț.
0: Cum? Le speli,
3: parcă. Se folosește acel selenit, este de curățare, sau prin aromaterapie, ca să spun așa.
0: Am înțeles, deci o întreagă știință, nu e așa de simplu. Am înțeles,
2: da.
0: Mă rog, e o întreagă... Știință, da. Da, teorie. Bine, îți mulțumim, Alina, te pupăm, să ai zi frumoasă.
3: Asemenea.
0: Pa, pa.
3: Pa, pa.
0: Pa, pa. Așa, ia.
2: Uite, gata.
0: Ce-am mai luat oamenii?
2: De când vă ascult, mi-am găsit un nou hobby. Pietre.
0: Unde-i pietre? Pietre? Pietre? Ce era? Aici era. În caz că vă întrebați așa.
2: Ia, văd că mai e un audio, te rog, Bogdan, acolo e pinuit.
0: Hai să vedem, ia.
4: Bună dimineața! Eu acum 16 ani am venit cu o bucățică mică de coral din Egipt. Bine, nu chiar mică, cam cât palma, din Egipt. Ne știm că este interzis și că la aeroport ar fi putut să îmi dea amende, eventual să fac și închisoare.
0: Ia-o! A luat-o și-a luat-o mică părticică din bariera de coral. O mică amintire acasă. Foarte tare. Eu am plecat din Grecia cu o beție, ceva tot a zis Dimache. Nu mai beau apă când mă duc acolo.
2: Dacă de la apă e.
0: Da, îți dai seama. S-a hidratat prea tare. Foarte mișto. Mulțumim și țineți minte, deci în Egipt dacă iei suvenir nisip în bagaj, ești arestat la aeroport, ca să știți cum stați să nu vă mirați, da? Dacă se întâmplă.
1: Păi și dacă iau pe papucii de plajă, n-am apucat să-i scuturi, ce se întâmplă?
0: Iei din greșeală, da. Asta e strategia. Ia-i pe picioare. Ia vino cu nisipul pe picioare.
2: Hai ții în pantalon ca aia când evadează din pușcărie, ca în filme?
0: N-am văzut ții
2: la
0: niciodată.
2: Șosete. Am mai vorbit în Shawshank Redemption, nu știi aia când sapă groapa în pușcărie.
1: Da.
2: Da, și pământul țineau la șosete și le eliberau în curte.
0: Nu știu, da. Mulțumim, Ionuț, că ne-ai amintit cum se face. Am fost în Franța, am venit cu un ghiozdan plin de rozmarin, foi de dafin, cimbru. Ce am găsit pe acolo? Atenție, sălbatice toate. Adică nu la punguță, da? De pe câmp. Foarte frumos, bravo. Hai în vacanță, oamenii noștri, să aducem acasă tezaurul.
1: Pietre!
0: Hai cu tezaurul de pe la alții. Andreea, să vedem dacă porți noroc cuiva anume. Astăzi la Follow Pro FM. Tu te-ai înscris? Apropo că tu te poți înscrie teoretic.
1: Știu, nu m-am înscris.
0: Adică n-ai dat niciodată mesaj audio?
1: Pentru astfel de concursuri, pentru Follow Pro FM, cred că am dat o singură dată. Dar în rest am tot dat mesaje,
0: da? Din lista asta frumoasă de anul ăsta, unde ai vrea să mergi? Avem Bruno Mars, avem BTS, Ariana Grande și The Weeknd.
1: Bruno Mars și Ariana mi-ar plăcea.
0: Ați ales două?
1: Da.
0: Bravo.
1: De ce
0: Bruno
1: nu?
0: Mars și Ariana Grande. Bun, da. Pe Bruno Mars suntem concentrați în secunda asta. Pe 21 iunie are loc concertul în Paris.
2: În Paris și lăsăm la o parte frumusețea orașului Paris, croasantele, concertul, bilete de avion, bani de cazare, bani de buzunar. Vă știți ce pietre au ea în Paris?
1: Ce dale!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.com pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Am descoperit împreună în această dimineață la Pro FM că oamenii pleacă din vacanță cu tot felul de mici amintiri. Mici, dar grele.
1: Suveniruri.
0: Constata noi, suveniruri sub formă de pietre de cele mai multe ori. A mai venit un mesaj audio.
1: Ia.
0: Din Spania.
2: Pentru colecționarii de pietre, îi invit în Bilbao ca ăștia o dalie de-a lor cu un semnul de guschilore. Dalia de Bilbao se numește. Baldosa de Bilbao. Cine vrea să colecționeze, să vină să se apuce de...
0: De treabă. Ia.
2: Scos daliile.
1: Sunt dale, cred că. Dalie se spune în spaniolă. Dalele de pus pe jos.
0: Mă gândeam că e o floare. Acum m-am gândit că e o floare.
1: Ia stai că mai dus un mesaj.
2: Bună dimineața, dragilor. Eu am din vacanța apă de la Lourdes, din Franța.
1: Aha, și eu am avut.
2: Care stă nefolosită de vreo 3 ani de zile.
0: Respirat.
2: Chipurile trebuie să te speli cu ea, să bei, că e sfințită, că nu știu ce. Acolo stă. Mi-e milă să o aruncă, să nu fie păcat și nici nu o beau, că e veche. Dumnezeu cu mila, acolo
1: stă. Dumnezeu cu mila, fun fact. Și eu am fost la, și eu am fost la Lourdes când eram prin liceu și am adus de acolo o sticlă de apă de acolo, apă sfințită, pe care am pus-o într-o sticlă de apă minerală și bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, a pus-o la șpriț. Așa am făcut șpriț cu apă sfințită.
0: Abia ăla șpriț.
1: Da.
0: Cosmin, bună dimineața. Păi la câte pietre am auzit în dimineața asta că sunt pe la România, abia aștept să văd și prima piramidă din România. Facem o piramidă frumoasă. Ar trebui să ne unim forțele.
1: Ia, stai că mai dăm un mesaj.
3: Bună dimineața, dragilor. Apropo de colecționare de pietre din vacanță, am un prieten care este arhitect și are el un mare vis ca în casa lui să aibă un perete plin cu pietre adunate de prin vacanțe.
0: Ia uzi.
3: Eu n-am înțeles obsesia lui până n-am mers cu el într-o excursie în Peru la Machu Picchu. Și mare mi-a fost șocul când l-am văzut mergând printre ruine și încercând să dezlipească cu o unealtă, nu știu, avea un cleștișor, o chestie, o bucată de zid, o bucată din zidul ruinelor, vă dați seama, am crezut
0: că
3: mor.
0: Este 100% ilegal. Da. Deja ajungem într-o zonă încă care ne duce la închisoare garantat. Nu mai faceți de-astea. Holy spritz.
1: Asta a făcut bunică.
0: Apropo de ce a făcut bunicul tău, da? Așa. Apă de la vidrarul n-are nimeni. Întreabă Gusti. Hai mă, n-a luat nimeni apă de la vidrarul. Apă de cascadă.
1: Ce ne-au luat-o francezii, mă.
0: Bă, da, credeți că cascada Bigger s-a dărâmat pentru că a luat un om o bucățică?
1: E posibil.
0: Mă gândesc, da. Uite, dacă tot am ajuns să vorbim de pietrele pe care le iau oamenii din vacanță, românii din vacanță, vă mai amintiți piesa asta? Mai știți cum se numea piesa asta de la Justin Timberlake?
1: Câte pietre ai aruncat, le por la gât? A zis George.
0: Close enough. Love Stone.
1: Aha.
0: Mai aveți și cu o pepită de iubire pe

0: Alo, bună dimineața, Cosmin.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit în direct la Pro FM.
1: Bine v-am găsit.
0: Înțeleg că după toată discuția asta despre pietre luate din vacanță de România, ai și tu un anunț foarte important de făcut.
1: Da, da. Am niște molos care trebuie cărat. Și nu știu dacă poate face cineva să scăp de el.
0: Deci dacă avem ascultători interesați, uite, Cosmin are molos acasă. Dar de unde? Ce ai făcut? Ai renovat? Ce ai făcut?
1: Da, da, am dărmat niște pereți și așa, trebuie să scăp de el. Acum am câțiva saci.
2: Aha. Și pietre de tasos? Doritori. E molos de tasos? Molozos?
1: Da, e de calitate. E de acum 40 de ani.
0: Are și istoric.
1: Da, da.
0: În ce zonă?
1: În Brăila.
0: În Brăila. Dacă vă plac mult de tot pietrele, mergeți până la Brăila. Îl ajutați și pe Cosmin cu ocazia asta. Și e total legal, nu?
1: Sigur, sigur.
0: Adică nu se supără nimeni. Bun.
1: Nu, chiar o să apreciez.
0: Așa, ne-am gândit să-ți dăm o mână de ajutor. Poate scap de el chiar astăzi, Cosmin.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Te salutăm.
1: Zi mai frumos. Bine.
0: Ciao, bine. Pa, pa, pa, pa. Așa, l-am rezolvat și pe Cosmin.
2: Gata.
0: Și
2: mai avem un Cosmin aici care a zis diferit față de pietrele din această dimineață. Bolovanul de frate meu din 96 până acum tot a crescut și nu știu dacă a fost udat.
0: Excelent. Bun, dragilor, ne bucurăm că sunteți cu urechile pe Pro FM și dacă tot sunteți aici, ne gândim să aducem și ceva care o să vă placă foarte tare. Și în momentul în care o să vă dați seama despre ce este vorba, o să puneți mâna pe telefon. Hai pe WhatsApp, repede!
3: Ascultă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100.

0: în turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ce nebunie, uite, Andreea, ascultătoarea noastră, este în studioul Pro FM alături de noi și a văzut puțin mai devreme, a văzut ce se întâmplă pe WhatsApp când vine o piesă de concurs. Ce nebunie, câte mesaje sunt. Și pun mâna pe telefon și o să formez numărul norocosului sau norocoasei de ora asta, pentru că am avut piesă de concurs de la Bruno Mars.
2: Acum toată lumea stă cu sufletul la gură.
1: Vadă dacă sună telefon.
2: La ecranul telefonului, oare mă va suna pe mine? Am un număr de fix random din București.
3: Păi chiar sunt niște emoții când aștepți acolo în mașină sau acasă să se sune cineva.
1: Cuiva îi sună telefonul deja.
2: Vreau
4: alo?
2: Alo?
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Roxana?
4: Da.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM.
4: Bine v-am găsit.
1: Aveam o veste să-ți dăm, dacă nu te deranjăm.
4: Nu, deloc.
1: Vrei să-ți dai tu singură vestea?
4: Da.
1: Ia, ce ai să-ți spui?
4: Am fost selectată pentru a primi bilete la Bruno Mars.
2: Exact, intri, ai intrat în marea la finală! Bravo!
1: Roxana!
4: Mulțumesc mult! Mulțumesc!
1: Uite, ai dat mesajul ăsta mai devreme.
3: Follow Pro FM, Roxana Mladin, vă ascult din Timișoara.
1: Te pupăm, Roxana, și îți mulțumim în primul rând că ne asculti.
4: Și eu, mulțumesc mult!
1: Cum e vremea la Timișoara?
4: Foarte cald.
1: Acum ți-a făcut și mai cald.
4: 31 de grade, da.
1: Mamă, cu pola de foc. Vine, se abate. Și dacă pleci la Paris pe 21 iunie, la Bruno Mars, pe cine e cu tine?
4: Pe soțul meu.
1: Cum îl cheamă?
4: Robert.
1: Robert, îl salutăm și pe Robert.
2: Robert,
1: el știe?
2: Roxana, frumos.
4: Știe, el vă salută.
1: Știe că te înscrii, știe că participi?
4: Da, da, era lângă mine mai înainte, s-a dus să ducă copilul la grădiniță.
1: Și când ai dat mesaj audio, ți-a zis ceva?
4: Că speră să fim aleși.
1: Da, nu, nu ți-a zis de-alea. Ha, mă, nu, bați tu capul.
2: Sigur sunt mânărite.
1: Da, ce șanse. Tu nu ți-a zis niciodată asta?
4: Nu, nu.
1: Nu. E, uite, tu, un soț care sprijină soția, n-am înțeles, mă rog. Bine, Roxana, te pupăm, felicitări, mulțumim că ne-a spus.
4: Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult.
1: Știi când e tragerea la sorți, nu?
4: În 8 iunie.
1: Ia uite, deci știe Roxana tot. 8 iunie, luni dimineață, în emisiunea noastră.
2: Uite, și mai recapitulăm o dată, așa, ca să fie totul clar. Deci pleci tu cu soțul, dacă e să
1: dacă
2: câștiți.
1: Dacă sunteți extrași, da.
2: Avem și pe Miruna și pe Avenger și totul inclus de la Pro FM și Carpat în turism. Biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concert. Da?
4: Da, știu, știu. Ești mare fan Bruno Mars.
1: Doamne ajută să-l vezi în persoană cu ajutorul nostru și îți mulțumim că ne asculți și te pupăm.
4: Mulțumesc, eu vă pup.
1: Ciao, pa, pa.
4: Zi faină, ciao.
1: Zi bună. Și apropo de prietenii de la Carpat în turism, un pont care o să vă prindă foarte bine înainte de vară, dacă planificați și alte vacanțe, folosiți codul PROFM când faceți rezervarea și aveți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro cu capa, da? Și este valabil acest cod de reducere și în agențiile Carpat în turism din toată țara. Piese de concurs avem în fiecare emisiune, de dimineață și până seara. Asta înseamnă o grămadă de șanse pentru voi să intrați în marea tragere la sorți. Ținem pumnii și mulțumim, Andrei, că a venit în studio alături de noi.
3: Mulțumesc.
1: Cu ocazia asta, ți-a plăcut?
3: Foarte mult.
1: Da?
3: Extraordinar de mult, da. Mi-amintesc că cum a fost acum 7 ani și sentimentul e același.
1: Păi te ne bucurăm. Sperăm că te-am încărcat cu energie frumoasă și
3: absolut,
1: de la fața locului,
3: absolut,
1: de aici. Și te mai așteptăm cu drag să mai vii.
3: Sigur, eu mai vin.
1: Perfect. Facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix.
2: Și psiholog, Bogdane, că ai nevoie.
1: Și, Doamne ajută, vine și un psiholog să ne mai verifice Miruna Stănculescu după fix pe Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
7: Sanghi Ghion Corando?
8: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
7: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
8: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
7: Born in Korea, built for the world.
8: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Boiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
17: Prezintă Promo Hit.
18: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun.
17: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
20: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
21: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: S-a făcut 8 și 59 de minute, am furat un pic startul. Imediat intră în studio și psihologul Miruna Stănculescu și o să avem o discuție foarte interesantă. Astăzi vorbim despre cum să facem să luăm decizii bune în situații foarte dificile. Pentru că există niște trucuri pe care putem să le aplicăm cu toții și le aflăm în câteva minute. A revenit în studio și Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile Pro FM. Bună dimineața! Te ascultăm!
1: Bună dimineața! România face pași pentru exploatarea materiilor prime vitale pentru economie. Fostul președinte Traian Băsescu este din nou cetățean al Republicii Moldova, iar Raiova Ecano întâlnește Crystal Palace în finala Conference League. România redeschide mine pentru grafit, cupru, magneziu și pământurare. Aceste proiecte deja au fost declarate strategice de Uniunea Europeană. Grafitul, de pildă, este un mineral esențial pentru bateriile mașinilor electrice și pentru stocarea energiei, în timp ce magneziul este un metal strategic folosit în industria auto și militară. România deține 16 dintre cele 34 de materii prime critice identificate de Uniunea Europeană, iar asta transformă țara într-o piesă strategică în contextul în care Europa încearcă să-și reducă dependența de importurile din Asia. Totuși, organizațiile de mediu avertizează că unele proiecte pot afecta comunitățile și ecosistemele locale. Autoritățile vor să extindă legislația pentru sancționarea și altor încălcări surprinse de camere în trafic. Asta în contextul în care din cele peste 2000 de sesizări trimise în acest an, mai bine de jumătate nu pot fi sancționate, pentru că vizează alte fapte decât conducerea agresivă. Contravențiile care, în viitorul apropiat, vor putea fi reclamate prin hub-ul MEAI sunt nerespectarea culorii roșie a semaforului, trecerea la nivel de cale ferată fără respectarea regulilor, depășirea coloanei de mașini care stau la semafor, precum și circulația în zone interzise. Fostul președinte Traian Băsescu este din nou cetățean al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu i-a redat cetățenia prin decret, după ce în 2017 fostul președinte prorus Igor Dodon i-a retras-o pe motiv că s-ar fi implicat în politica de la Chișinău. Maia Sandu a subliniat în mesajul ei că președintele Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat. Vă așteptăm acasă, și-a încheiat Maia Sandu postarea de pe Facebook. La rândul lui, Băsescu i-a mulțumit și a asigurat-o că va susține integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și unirea cu România. Președintele american Donald Trump se declară perfect sănătos după examenul medical. El spune că totul a ieșit perfect, fără să ofere mai multe detalii. Este al treilea examen medical pe care îl face în ultimele 13 luni. Totuși, fotografii recente care arată o erupție cutanată pe gât au ridicat semne de întrebare despre sănătatea lui Trump. Președintele american împlinește în curând 80 de ani și a devenit cea mai în vârstă persoană care a preluat președinția când și-a început al doilea mandat. Raiova Ecano, echipa la care joacă și românul Andrei Rațiu, întâlnește Crystal Palace în finala Conference League. Pentru ambele echipe este prima finală continentală majoră din istorie, iar câștigătoarea își va asigura automat prezența în sezonul viitor de Europa League. Raiova Ecano, Crystal Palace, se joacă azi de la ora 10 seara și poate fi văzut în direct pe Digi Sport 1. Avem vreme caldă astăzi, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. După amiaza însă, așteptăm vijelii și ploi torențiale în Maramureș, Moldova, nordul Transilvaniei și la munte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Cam ați avut vreodată senzația că aveți nevoie într-o situație anume de mintea voastră să fie ceas și fix atunci să vă dezamăgească și exact când ai nevoie să fie brici, să treacă cumva pe un mod ăsta latent așa și să nu poți să mai bazezi deloc pe creier? De ce se întâmplă asta? Încercăm să descoperim astăzi. Psihologul Miruna Stănculescu a revenit în studioul Pro FM. Neața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Și încercăm să aflăm astăzi ce se întâmplă, domne, cu noi. Ce se întâmplă cu noi în momentul în care ne confruntăm cu o situație dificilă, pentru că da, vrem să o rezolvăm și să trecem peste ea cât mai ușor, dar parcă ne îngheață creierul. Cel puțin eu asta pățesc, mă blochez și până nu ajunge cuțitul la os, nu pot să iau o decizie. Și încercăm să aflăm, să punem sub o lupă aceste comportamente și să încercăm să aflăm de ce se întâmplă asta. Și apropo, uite, putem să și profitați de prezența Mirunei în studio. 077 100 1872. Ia spuneți-ne, aveți de luat vreo decizie mai dificilă?
0: Exact, poate aveți în perioada asta o decizie de genul ăsta de luat. Și o să învățăm astăzi cum putem să facem asta mai eficient. Miruna, pentru început,
2: bancul. Deci,
0: începem cu bancul, da. Hai.
1: Începem cu bancul. E bine, n-am un banc astăzi, că e bine să nu faci bancuri despre decizii dificile, dar ca să avem un, să ne putem distra, hai să vedem care e cea mai proastă decizie pe care a luat-o fiecare dintre voi și la sfârșit mi-o spun și pe a mea.
0: În viața asta cu totul?
1: În viața asta cu totul, da. Ori sunt prea multe, ori sunteți deștepți toată ziua de dimineața până seara.
0: Ori ne mințim noi pe noi și găsim mereu o scuză bună și o explicație.
1: Păi hai să vă las să vă gândesc atunci, să vă spun pe a mea. Eu sunt fericită posesoare a unui credit în franci elvețieni.
0: Oh, nice!
1: So, asta este și e, mi se pare că e dovada cea mai bună, că uneori, oricât ai străduit și oricât de bună pare o decizie, poate să fie o decizie luată bine, în sensul că la momentul la care ai luat-o părea că totul e bine și să se termine prost, pentru că prima parte a deciziei a depins de mine, adică dacă da sau ba, argumentele pro erau acolo, după care lucrurile au luat o razna și ia că pot să consider creditul ăla o investiție în educația mea financiară.
0: Dar tu încă l-ai?
1: Încă l-am, da.
0: Adică că l-ai făcut, dar de ce încă l-ai și nu l-ai refinanțat între timp? Nu, asta nu,
1: păi,
0: nu
1: mai e în franci elveție, nu contează, dar este consecința acelui credit, adică să ține după mine. Între timp nu mai am motivul pentru care am făcut creditul, adică respectiv apartamentul. Și aia a fost o chestie drăguță, în sensul că eu și al meu bărbat ne-am despărțit vreo 2 ani de zile și eram așa de hotărâtă că mă despart încât am ținut neapărat să-mi iau un apartament. Sigur că retrospectiv, prin lucrurile, mai am discuții cu Miruna de atunci și o întreb, auzi, dacă cu chiria ce-o fi așa greșit? Dar nu știam toate astea și iată că uneori putem să luăm decizii care par bune și să dovedesc ulterior a fi proaste.
0: Bun, hai să vedem de ce luăm decizii complet ilogice când suntem în primul și în primul rând stresați.
1: În primul rând că în momentul, adică capacitatea creierului nostru de a funcționa cum trebuie e invers proporțională cu cât stres punem pe el. Adică așa ar părea, că noi o strească să ne descurcăm brici în situații de stres. Există câteva variante prin care putem să facem asta, doar că să aștepți asta de la creierul tău e o greșeală. În momentul în care te sperii suficient de mult, partea de cortex prefrontal, te zic cuvinte complicate dimineața, nu funcționează cum trebuie și practic ai sentimentul ăla că îngheți. Adică se oprește tot și nu înțelegi încotro să o apuci. Una dintre ieșirile din situații care de altfel explică de ce, de pildă, în medicină există protocoale, e fix asta, pentru că și nu numai acolo. Vezi că în toate meseriile în care te poți afla în situații de mare risc, când salvezi vieți, nu știu, la pompieri și așa mai departe, oamenii aia lucrează după niște reguli foarte stricte. Pentru că una dintre ieșirile din situație e când o decizie e foarte urgentă și e foarte importantă,
0: are urmări serioase.
1: Trebuie să intri pe pilot automat, cum se spune. La fel se întâmplă și în aviație. Adică, practic, să creierul tău să poate intra pe o secvență despre care am învățat
0: pe proceduri,
1: repetat, da.
0: Nu pe judecată în secundă.
1: Da, să nu mă lase pe mine să decid atunci. Deci asta ar fi una dintre chestii. În momentul în care o decizie are foarte mare miză, din ce o decizie e mai importantă, de aia am nevoie să-mi iau timp să mă gândesc la ea. Din ce o decizie e mai importantă, de aia nu mă pot baza pe emoțiile mele.
2: Dar noi tot vedem pe internet că se spune că presiunea face diamante. că lucrăm bine sub presiune, că ne ajută să fim mai focusați. A, nu e adevărat.
1: Știi cum e, oricine îți spune asta, de fapt spune propoziția pe care, despre care îi se pare că e așteptată de la el, știi? Pentru că nu există așa ceva, nu o să pot să iau decizii bune. Sigur, pot să mă organizez, reacționăm la stres diferit, arătăm că reacționăm diferit la stres, nu neapărat că pe dinăuntru nostru e altfel, dar realitatea e că probabilitatea ca eu să iau o decizie bună dacă ceva mă stresează destul, e destul de mică. La fel, pentru că o decizie conține, sau mai procesul ăsta conține mai multe paradoxuri, al doilea este că dacă sunt 100% că iau, sigur de mine că iau o decizie bună, cel mai probabil e una proastă.
0: Ok. Ce se întâmplă foarte des este că nu vedem soluțiile absolut evidente în momente de criză.
1: Nu vedem soluțiile evidente, cum ziceam, din două motive. Una, că partea care ar trebui să se ducă obiectiv și să judece lucrurile obiectiv nu funcționează neapărat bine sau trebuie strunită ca să-ți dea, să fii atentă la partea concretă a situației. Cea de-a doua chestie, gândiți-vă că noi toți suntem educați să ne bazăm pe emoțiile noastre. Și ideea este că o emoție o să-ți spună să faci ceva sau să nu faci, dar nu o să-ți spună de ce. Și de ce-ul ăla poate să fie unul inteligent sau unul mai puțin inteligent. Adică, cu alte cuvinte, propoziția aia, simt eu că e bine pentru mine, au omorât mulți oameni cu zile.
0: Merg pe feeling.
1: Tricul, adică șmecheria în situațiile astea e atunci când ai o decizie care nu contează, nu are impact foarte mare, atunci e mai bine să decizi orice decât să nu decizi nimic, pentru că, având în vedere că nu sunt consecințe foarte importante, o să le dreci pe drum. Și de multe ori, într-o decizie de felul ăla, să nu decizi, te costă mai mult decât să decizi.
0: Corect.
1: Cea de-a doua chestie, când deciziile importante, adică ar trebui să existe regula aia, băi, dacă poți să aștepți 24 de ore, atunci ar trebui să aștepți 24 de ore. Dacă nu poți să aștepți 24 de ore, ar trebui să implic în decizia aia pe cineva care are protocoalele alea acolo. Adică pe linia de competență, nu știu, dacă e o decizie medicală, dacă e o decizie financiară și așa mai departe, ar trebui să implic pe cineva, sau legală, nu știu, ar trebui să implic pe cineva care are căile alea bătute
0: procedura
1: acolo, are competențele și asta îi permite. În primul rând, nu e problema lui și atunci se poate uita mai obiectiv la ea, pentru că nu e implicat emoțional. În al doilea rând, chiar dacă e problema lui, că până la urmă, nu știu, poate să fie, să zicem, avem o problemă legală, partenerul meu de cuplu sau partenera mea e avocat sau o problemă medicală și e medic, și deși avem o problemă emoțională, măcar în partea cealaltă, protocoalele alea sunt acolo, adică se poate duce direct pe ce știe.
0: E interesant ce ai zis acolo, pentru că ai făcut această mențiune că e mult mai ușor din exterior. Atunci când cineva are o situație de criză sau o situație mai complicată, cei din exterior văd mult mai simplu soluțiile decât le vedem din poveste. Și cred că am trăit toți chestia asta.
2: Da, dar o minte
0: de câte ori n-am judecat decizia unui om când eram complet detașat.

0: să-i spui, deși la tine e acolo.
1: Băi, omule!
0: Pentru că emoția asta face, dacă eu cred că simt că e bine sau prost pentru mine, înseamnă că e bine sau prost, mă impermeabilizez la orice influență din afară.
1: Rămânem în live pe Facebook și pe TikTok la radio, facem o pauză scurtă, au venit întrebări și de la ascultători, avem un mesaj, nu e semnat. Fiica mea urmează să aibă examen de clasa 8-a și știu că o să aibă foarte mari emoții și mă tot gândesc cum să fac să-i fie mintea brici în momentul ăla, cum să o ajut să fie super concentrată în momente de examen. Vorbim și despre asta în live și revenim și pe radio.

0: vară promo hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
3: Paris, 21

0: angajat în turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
2: Brico. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
0: Muzică în boxe, content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: E 9 și 21 de minute. Suntem în studioul Pro FM cu Miruna Stănculescu, psiholog. Încercăm să ne dăm seama cum să facem să luăm decizii mai bune sub stres și cum ar trebui să gândim astfel încât să nu mai punem atâta presiune pe noi, să ne înghețe creierul în momente cheie, când avem de luat decizii importante.
1: Și hai să trecem la niște principii care chiar funcționează și, cum ziceam și în live, eu am această reacție, eu amân și mă blochez, că dacă nu iau decizia respectivă, n-are cum să-mi facă rău că n-am luat-o.
2: Și că e interesant, creierul nostru are niște priorități și poate o să vi se pară că prioritatea creierelor e să fie inteligente, dar nu, prioritatea creierelor e să fie eficiente. Când un creier are de ales între a fi eficient și a fi inteligent, o să fie eficient. Și atunci, hai să luăm cazul ăsta, când pe mine mă sperie ceva și pentru creier eficient e să mă scoată din stimul, adică să nu mai existe chestia care îmi produce stres. Realitatea e că, de fapt, dacă stai să te uiți, tu alegi din două frici pe aia care o să fie mai mare la un moment dat, pentru că inițial ți-e teamă că o să îți producă disconfort că te gândești la lucrul ăla și tu de fapt aștepți până când teama de consecința de a nu lua o decizie e mai mare decât teama de a lua decizia aia sau de a te gândi la ea.
0: Și e mai ușor
2: și o faci
0: zici...
2: tot de frică, da. O să fie doar altă frică. Și dacă te gândești la asta...
0: Și pentru concluzia că, care e, practic, cum ar trebui să faci?
2: Și, de fapt, mai e o chestie, tu oricum e o decizie, pentru că decizia de a amâna să iei o decizie e și ea o decizie.
0: Wow, stai că ne-ai dus, Miruna.
1: Da, așa e, decizia de a amâna e tot o decizie.
2: Produce și ea consecință. Bun. Decizia de a nu lua nicio decizie e și ea o decizie și decizia de a lăsa pe altul să decidă pentru mine e tot decizia mea.
1: Și ce putem să facem?
0: Pentru că sunt și oameni care apără și spun, da, ne trebuie să ne luăm propriul timp pentru o decizie.
2: Da, una este, da, să-mi iau timp, dar atunci am seama că eu evit decizia. Dacă eu îmi prezint mie lucrurile, ok, am nevoie de timp să mă gândesc la asta, e ok, chiar e recomandat, cum ziceam, când e o decizie importantă, ar trebui să, ideal ar fi să avem măcar 24 de ore să mă gândesc la ea, minim. Deci, da, știm cu toții când, de fapt, cum se spune, ne tragem pe fund sau, de fapt, ne luăm spațiu să ne gândim și vrem să punem lucrurile în ordine. Cred că fiecare știe asta pentru el. La fel, trebuie să vedem și în ce context suntem când ne presăm să luăm o decizie. Pentru că, de pildă, tindem să luăm decizii mai radicale dacă suntem obosiți sau nemâncați. Este acest studiu făcut pe niște judecători... care tindeau să respingă dreptul la eliberare condiționată.
0: Mamă!
2: Și până când au făcut două grupuri în care erau ăștia care făceau ca până atunci, adică erau înainte de masă procesele pentru eliberare condiționată, când l-au pus după masă, s-au schimbat deciziile. Au devenit mai îngăduitori.
0: Deci să nu uităm să mai și mâncăm bine înainte de o decizie importantă.
2: Da, deci dacă vrei să iei, dacă vrei să-și ceri copilul, ai face bine să fii sătul.
0: Uite un mesaj interesant. Hai să citim mesajul ăsta de la Amelie, care zice: eu și cu partenerul meu luăm deciziile total diferit. Eu sunt pe instinct și mă hotărăsc repede și mi-asum chestia asta. Adică dacă am greșit și decizia n-a fost bună, o rezolv într-un fel sau altul, o iau asupra mea. El, în schimb, se hotărăște foarte greu, inclusiv la restaurant. Și până la urmă, când a luat decizia și se întâmplă să nu fie cea mai bună, retroactiv îi pare rău și se învinovățește. Și avem tot timpul aceeași fază. Nu trebuia să facem așa, trebuia să facem altfel. Deci, constant, ei au un regret pe deciziile pe care le au. Cum ajungem la un numitor comun? Suntem împreună de 23 de ani.
1: Wow.
0: Am crescut, ne-am maturizat practic împreună și ăsta este un factor important în relația noastră, unde încă, nici în 23 de ani, n-am ajuns să putem colabora bine.
2: Păi, sfatul meu este că, na, uneori trebuie să accepți omul așa cum e. Asta e o chestie care să, probabil că o să rămână cu diferența asta întotdeauna. Aici sunt două comentarii de făcut. Aia cu se putea mai bine, răspunsul e nu se putea, că dacă se putea, era. Adică noi suntem prizonierii momentului acum, atunci când luăm o decizie. Și e foarte tentant ca versiunea mea de astăzi să se ducă peste versiunea mea de ieri și să facă pe deșteapta. Realitatea e că niciodată o decizie nu putea să fie mai bună decât a fost. Pentru că, insist, dacă putea să fie, era. Dacă n-a fost, nu s-a putut.
0: Bun, dar să nu prește să învățăm.
2: Păi da, dar învățatul nu presupune că eu să mă pocnesc în cap cu de ce am făcut așa. Presupune să văd dacă ceva din ce s-a întâmplat poate fi aplicat pentru deciziile mele viitoare.
0: Dar chiar așa, uite că am primit și întrebarea asta pe WhatsApp și a fost foarte bună. Dacă rezultatul e prost, înseamnă că decizia a fost greșită?
2: Nu, poți să ai o decizie bună și rezultatul să fie prost. Adică să ai acolo toate elementele când te uiți să fii decis, pentru că nu toate lucrurile depind de noi. Noi nu ne lăsăm pe noi să știm cât de multe lucruri țin de neprevăzut. Nici o decizie pe care o iei nu depinde doar de tine. Și dacă îți comanzi, nu știu, pizza la cârciumă, dacă a fost o decizie bună sau proastă, o să depindă nu doar de ce ai citit tu că scria pe listă, ci și de întemânarea bucătarului.
0: Cosmin și-a simplificat viața. A zis, bă, eu de-aia m-am căsătorit, ca să nu mai iau decizii. El a scăpat de stresul deciziilor.
2: Foarte bine, da, dar el ia decizii. Că am stabilit că dacă eu te las pe tine să decizi pentru mine, e tot decizia mea.
0: Bravo, corect, ai menționat. Am avut acest mesaj mai devreme, da, și s-a răspuns pe TikTok, practic, dar o să răspundem și la radio.
1: Da. Fica mea urmează să aibă examenul de clasa 8-a și pentru că vor fi emoții, mă gândesc cum să facem să fie brici atunci în acele momente, să aibă focus 100%.
0: Trei sfaturi rapide.
2: Să faceți cel mai negru scenariu și să găsiți soluții pentru asta. Să știți că fapt că îi e teamă că nu o să reușească, nu-i dovada că nu o să reușească, ci dovada că nu știe dacă o să reușească, ceea ce e normal, va ști asta când vede rezultatul de la examen, și că îi pasă, pentru că iar e normal, pentru că e viața ei. E important să ne concentrăm pe eforturile pe care le-am făcut și pe rezultatele cele mai probabile a eforturilor, adică dacă am învățat, e clar că am cele mai mari șanse să iasă bine.
0: Perfect. Astea trei lucruri le faceți clare acolo, le vorbiți și liniștim copilul. Și normalizăm cumva. Și că, vezi, și noi fugim adulții de stări. E total normal să simțim lucruri, nu? E normal să fim stresați în anumite situații.
2: Știi că mai e o chestie ce se numește tunelul cognitiv. În momentul în care o situație are foarte mare miză și mai ales dacă e urgentă, eu o să mă concentrez pe lucrurile care în capul meu par urgente și o să nu le mai văd pe celelalte. Și în situația asta am văzut de pildă părinți care, frate, își dădeau copilul la grădiniță cu aerul că cine știe ce urma să se întâmple. Și când le spuneai, băi, vezi că unde face copilul grădinița n-are, nu prezice niciun fel ce viitor urmează să aibă. Adică nu vorbim de cine știe ce se întâmplă la grădiniță, dar în mod normal nu e niciun fel un predictor cât de departe o să ajungă copilul tău. Nu le venea să creadă că nu s-au gândit la asta. Adică da, e o decizie importantă, dar hai să ne liniștim puțin.
0: Dar e o grădiniță.
2: E doar o decizie, e doar o grădiniță. Și uneori ajută ca eu să-mi spun mie, bă, e doar un examen sau e doar o decizie. E o decizie importantă, dar e doar o decizie. Am mai luat decizii importante. Unele au avut și consecințe, că, din nou, chiar dacă a fost greu să vă amintiți o decizie proastă, sigur ați luat și decizii proaste, că toată lumea ia din astea. Și dacă viețile noastre sunt cât de cât decente acum și chiar dacă n-au fost, chiar dacă au rămas consecințe, te descurci cu ele.
0: Și înțelegi că nu de există mai om multe care ori decide perfect oricum de fiecare dată.
2: Nu poate, pentru că nu depinde doar de tine. Întotdeauna o să depindă și de altcineva. Oricât de mult ai crede că doar de tine ține, există acolo zeu neprevăzut care poate să încurce lucrurile.
0: Uite, mă gândesc la oamenii care au cumpărat, de exemplu, apartamente înainte de criza imobiliară și apoi au căzut brusc prețurile. Mm-hmm. În esență, oamenii și-au cumpărat apartament.
1: A, vei de unde să știi.
0: Da, e aiurea să te blamezi după spun că
2: de asta am dat exemplu cu creditul în franceză.
0: Exact, sau creditul în
2: franceză. Costa mult mai mult atunci, ăla era creditul care părea că e cel mai avantajos. Am făcut niște lucruri bune acolo, adică m-a dus capul că orice ar fi trebuie să pot să plătesc rata aia și așa mai departe, ca dovadă că m-am descurcat cu ea. Dar nu puteai să știi, adică e nedrept ca eu acum să mă duc să o pocnesc pe Miruna din 2007 în cap, pentru că habar n-avea ce urma să se întâmple un an mai încolo.
0: Exact. Deci, cumva, cred că concluzia și lecția cu care trebuie să rămânem noi aici, în primul și în primul rând, este să nu mai fim atât de duri noi cu noi.
2: Să nu mai fim atât de duri cu noi și să avem grijă care e povestea pe care ne-o spunem despre decizia aia. Adică, ce presiune punem pe noi? Ideal ar fi să rămână doar presiunea care derivă din miza reală a deciziei. Că la unele decizii sunt mai importante decât altele. Și să am grijă să nu-mi fac, adică după ce că, știi ca la măgar, după ce că are greutatea adusă sau mai urc și eu pe el, adică să am grijă să păstrez cât se poate doar greutatea deciziei care derivă din ce urmează să decid, să nu mă mai încarc și eu.
0: O ultimă întrebare pentru astăzi, Miruna, vine de la Lidia. Cât de, hai să facem așa niște proporții, cât de important este să luăm în calcul prioritar propriile decizii, așa cum le vedem noi, și cât de important este să ținem cont de părerile celor din jur?
2: Aș vrea să reexistă un răspuns la asta, dar ideea e că, unu, ai principiul competenței, adică dacă tu te pricepi mai bine decât mine la ceva și avem păreri diferite, poate că ar fi mai bine să mă bazez pe ce spui tu.
0: Da, dar ești avizat, exact.
2: Pe de altă parte, în alte decizii care au legătură cu, eu știu, cum mă simt eu, de pildă dacă vreau să-mi schimb profesia, sigur că pot să te ascult pe tine, dar pe de altă parte, dacă eu sunt nefericit, rețeta fericirii e doar la mine, adică până la urmă doar eu sunt cel care poate să simtă cum se întâmplă niște lucruri. Din păcate, asta e problema, că noi ca minte suntem atât de complex și încât oricine v-ar da o rețetă care să funcționeze dimineața până seara, vă fraierește.
0: Sunt un milion de aspecte acolo, de fapt,
2: da,
0: de fiecare dată. Am înțeles. Mulțumim, Miruna Stănculescu. Te mai așteptăm cu drag în studioul Pro FM să mai stăm de vorbă și să încercăm ca într-o zi să fim, Doamne ajută, cu toții bine.
1: Mai auzisem și eu, scuză-mă, de regula de 10-10-10?
2: Da, asta în deciziile importante, ca să poți să îți dai seama dacă faci asta cu un impact de moment, cu o emoție de moment sau are legătură cu valorile tale, e să te gândești cum o să fii cu decizia aia, cum o să te simți dacă o iei într-un fel sau altul, peste 10 zile, 10 luni sau 10 ani.
0: Ce bun! Aha. Frumos, gata. Aplicăm metoda 10-10-10 și vedem
1: interesant
0: cum
1: iese.
2: Dar da, nu la toate, da, adică nu faceți asta cu pizza.
0: Da, cu shaorma, să beau sau mă
2: bere. Deși cu shaorma poate e bine să faci, să te întrebi ce să faci exact peste 10 ani, cu câte shaorma ai mâncat.
0: Te mai așteptăm cu drag, Miruna.
2: Și eu, de-abia aștept.
0: Facem o pauză scurtă și revenim la proiectul.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani, și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
8: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
9: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: FM și am mai ținut-o pe Miruna Stănculescu, psiholog, puțin în studio, pentru că ne-am dat seama că n-am dat recomandarea de film și nu v-am spus să intrați pe WhatsApp să ne cereți fișa de lucru,
1: da,
0: de la Miruna.
1: Deci avem o fișă de lucru care o să vă ajute să estimați un pic cam cum luați deciziile. Nu-i de panică, mi se pare că, da, ca de obicei, e doar să vă uitați acolo și să trageți niște concluzii, dacă e cazul.
2: Da, uite, și sunt așa, pe scări, cum ar fi o scală de la 1 la 5, când apare o criză, reușești să rămâi funcțional în loc să îngheți sau reacționezi impulsiv?
0: Și îți dai note singur.
2: Da.
0: Te evaluezi cumva, da, în fișa de lucru. Ne scrieți pe WhatsApp, vreau și eu fișa de lucru, 077 100 1872, și se trimite documentul către voi.
1: Avem
0: și
1: un
0: la ce
1: film
0: ne uităm?
1: Care vă ilustrează pilotul automat pe bune, adică Sully, probabil știți, cu aterizare cu...
2: cu pirații.
1: Zârgălăi, așa.
2: E la cu pirații cu Tom Hanks, nu?
1: Da.
2: I am the captain now.
1: Da, și avem acolo, vedem importanța în film, vedem importanța unor chestii care să funcționeze pe automat în momentul în care am decizii de luat într-un mediu stresant.
2: Avem această carte, da,
1: care vine din partea unui jucător de poker, cum zicea Ionuț mai devreme, o recomandăm cu condiția să nu avem o problemă cu jocurile de noroc, care ne dă puțin insight despre cum se întâmplă lucrurile în momentul în care luăm decizii care nu depind doar de noi, adică unde știința te duce cât de departe și trebuie să integrezi neprevăzutul în toată povestea.
2: Se numește Annie Duke, gândește în pariuri.
0: Aha, bun, gata, am notat. Uite câți oameni vor fișa de lucru. Se trimite, rezolvăm imediat. Miruna, încă o dată mulțumim.
1: O zi frumoasă cu decizii de care ori fi ele, că le ducem la capăt până la urmă.
0: Da. Și mulțumim pentru decizia de a veni la radio în fiecare săptămână, că e o decizie foarte bună. Ne auzim în câteva
1: minute. Zi frumoasă.
0: Te pupăm.

0: minute și uite, aș vrea să vorbim puțin în dimineața asta și despre momente de-astea neașteptate și tot felul de chinuiel pe care ți le dă viața în ultima clipă, așa, când te așezi mai puțin. Uite cum mi s-a întâmplat și mie aseară, de exemplu, la un eveniment, cu vreo 30 de secunde înainte să urc pe scenă, să prezint o gală, băi, îmbrăcat la patroa, ce ai văzut, da? Prună! Cum se zice, mamă.
1: Erai foarte
0: prezentat.
1: Frumos. Pot să spun că nu erau acele tale. Atât de frumos erai îmbrăcat la patroace.
0: Nu erau acele mele.
1: Nu erau acele tale, erau acele unei persoane marfă.
0: Ok, mulțumesc. Cu 30 de secunde înainte să urc pe scenă, ce crezi, Ionuț? Mi s-a rupt un nasture de la sacou.
1: Vai.
0: Uite, am rămas așa cu un nasture de la în mână și... Apropo de decizii, într-un moment stresant, ce faci?
1: Ce-ai făcut? Nu mai închizi ăla?
0: Nu, că din fericire era nasturele al doilea, de pe primul de sus îl închizi, ăla era ok, ăla de sub na, a rămas în mâna mea nasturele, ce fac? Uite și n-am făcut absolut nimic, am aruncat nasturele ăla în buzunar și am prezentat tot evenimentul așa.
1: Aha, și le ziceai, ochii mei sunt sus aici.
0: Și n-a văzut nimeni, de fapt. Uite, dacă vă uitați la poza pe care am postat-o pe Instagram aseară, un eveniment pe care l-am prezentat împreună cu colega și prietena noastră, Bianca Purcărea, care a zis adineauri pe WhatsApp, zi bre! Cu cine erai la gală? Așa, cu Bianca. Dacă vă uitați la poză cu atenție, o să vedeți că nasturele de jos de la sacou lipsește. Da, uite, sunt curios dacă ați avut și voi recent vreo chestie de-asta, vreun detaliu de-asta, care în ultima clipă v-a testat un pic nervii. Și dacă ați avut, cum ați reacționat? Adică, na, se mai, știu cum e, te pregătești de concediu, totul bine, bași bagajele în mașină, pleci, pac, pană. Nu știu, chestii de genul ăsta. Sunt curios să văd cum reacționați. Uite, dacă am învățat ceva de la Miruna Stănculescu în dimineața asta, este că nu trebuie să ne agităm atât de tare.
1: Da.
0: Până la urmă nu e atât de rău cum pare. Mai degrabă e în mintea noastră. Și drept dovadă, ieri aproape nimeni n-a observat nasturile ăla, pentru că era mare și lipsea, în special în ochii mei.
1: Da.
0: Și în mintea mea, nu neapărat pentru cei din jur.
1: Mie, la un antolt, mi s-au rupt pantaloni în fund.
0: Na.
1: Abia ajusesem în festival, mi s-au rupt pantaloni în fund. Ce am făcut?
0: Așa mai de acele tale.
1: Da.
0: Ia.
1: Ce să fac? Am avut marele noroc că la antolt acolo erau și niște standuri cu haine. Și mi-am cumpărat singura pereche de pantaloni scurs care mai era acolo, la un preț mai mare.
0: Ai dat.
1: Aș fi dat eu.
0: Banii
1: 120 de lei, niște pantaloni de basket așa. Și am stat cu ei toată seara, că nu mai aveam când să mă duc acasă. Să facem. Intrasem în festival, gata.
0: Deci aveam investiție treabă. De urgență.
1: Investiție de urgență, da.
0: Vezi, dacă nu știm să coasem, că situațiile astea se rezolvau ușor pentru amândoi, dacă știam să coasem.
1: Nu mai erau de cusut pantalonii ai mei.
0: Da, vezi, mai faci
1: bine, mai. Se rupseseră de la polul nord la polul sud.
0: Aolo!
1: Da.
0: Au dat o tură completă?
1: Tot și ecuatorul, se vedea tot.
0: Bun. Ok,
1: da.
0: Deci ați vedea dacă ați pățit-o și voi și cum ați reacționat. Oricum, menționează Bianca, uite că e cu noi pe WhatsApp, este inutil acel nasture, este al doilea, după cum ziceam. La sacoul prins doar pe primul de sus.
1: Hai, da.
0: Deci cumva poți să privești așa lucrurile. Cât timp voi trimiteți mesaje pe WhatsApp să vedem dacă ați pățit-o și cum ați rezolvat-o? Vă reamintim și noi că în fiecare emisiune, de dimineață și până seara la Pro FM, aveți piese de concurs, da? Care vă pot trimite direct la Paris pe 21 iunie la concertul Bruno Mars. Și nu doar așa plecați voi singur langa, nu! Luați cu voi și un plus 1 și partea cea mai tare, cheltuielile sunt acoperite. Biletele de avion, cazarea, biletele la concert, băi, până și banii de buzunar, da? Toate acoperite pentru tine și încă cineva. Când auzi piesă de concurs de la Bruno Mars pe post, marcată ca atare, se menționează că e piesă de concurs, mesaj audio pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
1: De asta e foarte important să ne ai în agendă. Știu, o să sun ca un bărbat libidinos, dar bagă numărul meu în agendă, numărul meu de la Pro FM. Ia așa și bagă-l, 077-100-1872. Și intri direct acolo. Hei,
0: Pro FM. Uite, apropo de lucruri neașteptate, ne-a scris Cosmin. Anul trecut am plecat în concediu, cu soția și și-a uitat permisul acasă. Noroc că nu eram departe de casă și ne-am întors să-l luăm.
1: Bravo!
0: Da, uite, cunosc și oameni care se pregăteau să plece în vacanță cu copilul și și-au dat seama cu o zi, două înainte că a expirat pașaportul copilului. Deci au verificat tot. Mai puțin pașaportul copilului. Nu mai știu cum au rezolvat-o la urgență, cred că se poate. Dar bine că și-au dat seama așa, că sunt și oameni care își dau seama la aeroport.
1: Dragilor, vă mulțumim foarte tare,
0: da,
1: că ați participat la această emisiune astăzi, pentru că, na, pentru voi o facem și cu voi. Cu ajutorul vostru, mereu.
0: Exact. Și când o mai facem?
1: Ce zi azi?
0: Azi e miercuri.
1: Hai și mâine.
0: Venim și mâine?
1: Hai și mâine,
0: da. Tot de la 7?
1: Da.
0: Bine, atunci rămâne plan. Hai,
1: vă mulțumim, o zi bună, ceau, pa, pa!
0: Pa, pa.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Elevii mai au puțin și intră în vacanța de vară. Peste un sfert dintre români consideră corupția principala problemă a țării, iar Simona Halep și Nadia Comăneci vin la Cluj pentru Sports Festival. Senatul a adoptat două ordonanțe de urgență care permit încheierea contractelor de înzestrare armatei prin programul European Safe. Una dintre ele este actul normativ care a strânit critici din partea PSD, fiind adoptat la limită înainte ca guvernul să fie demis. Aceasta a fost atacată la CCR, iar senatorii au eliminat modificările promovate înaintea demiterii. Este vorba de industria vinului, proiectele de gaze și rambursarea TVA. În forma actuală, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei. Contractele trebuie semnate până pe 31 mai. Elevii mai au puțin și intră în vacanța de vară. Majoritatea copiilor vor termina școala pe 19 iunie, însă elevii de clasa 8-a și a 12-a vor încheia cursurile cu una sau două săptămâni mai devreme pentru a avea timp să se pregătească pentru examenele naționale. Pentru cei care finalizează gimnaziul, evaluarea națională începe pe 22 iunie cu proba la limba română, în timp ce bacalaureatul va începe pe 8 iunie cu probele orale, iar probele scrise vor debuta pe 29 iunie cu examenul la limba română. Peste un sfert dintre români consideră corupția principala problemă a țării. 15% spun că le este greu să găsească un job bine plătit și cam tot atâția consideră că instabilitatea politică este un lucru negativ. Abia apoi vin nemulțumirile legate de inflație, educație și sănătate, potrivit unui sondaj INSCOP. Întrebați ce ar trebui să se schimbe, aproape jumătate au spus că este nevoie de noi majorări de salarii și pensii până la sfârșitul anului, iar o treime vor reducerea taxelor, mai arată sondajul. Ministerul Educației a pus în transparență modificările de la examenul de BAC, ce vor intra în vigoare din 2030. Noul bacalaureat va include două probe obligatorii. De asemenea, vor fi probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La profilul uman, specializarea filologie, elevii vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în loc de istorie. La real, matematica rămâne proba principală, iar la alte profiluri vor exista discipline adaptate specializării urmate în liceu. Vor exista în continuare probe comune, precum limba și literatura română, dar și probe la alegere în funcție de profil. Două dintre cele mai importante nume ale sportului românesc, Simona Halep și Nadia Comăneci, vin la Cluj-Napoca pentru Sports Festival. Simona Halep revine pe teren pe 13 iunie la BT Arena, într-un eveniment special dedicat retragerii sale oficiale din tenis. O zi mai târziu, Nadia Comăneci va susține un masterclass organizat în anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Organizatorii spun că prezența celor două campioane transformă ediția din acest an într-un simbol al performanței și moștenirii sportului românesc. Avem vreme caldă astăzi, mai ales în regiunile vestice și sudvestice. După amiaza însă așteptăm vijelii și ploi torențiale în Maramureș, Moldova, nordul Transilvaniei și la munte. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Taste pe Pro FM, 9 minute trecute de la 10 fix. Bună dimineața, bine te-am regăsit. Mijlocul săptămânii muncitorești în desfășurare, așadar ne bucurăm. Mai avem puțin până vine weekendul, dar pe timp de vară oricum se muncește mai cu spor. Când e soare afară și când e frumos, dar pe temperaturi de genul ăsta, fără caniculă. Cred că asta e una dintre condiții. În orice caz, concursuri și piese multe, vreo 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, vin imediat și începem cu... We are the people în minutele ce urmează. Luăm și o scurtă pauză de publicitate și revenim. Rămâi pe Pro FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.
8: Sang-Yong Corando?
9: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
8: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
8: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
10: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Mazda diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm caravane de donare de sânge pe 28 mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
13: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ce sună ultimul act de iubire de la Iraida, în cazul în care nu știi treaba asta, dar mă îndoiesc profund, ne bucurăm de piesa asta de ceva vreme, pentru că e bună și pentru că merită. Pro FM, cum meriți și tu să pleci pe 21 iunie la Paris la concertul Bruno Mars în cadrul campaniei Follow Pro FM, care este, by the way, în desfășurare. Am dat startul înscrierilor, dar stai puțin, înainte să-mi dai un mesaj pe WhatsApp, 0771001872, te anunț că ar trebui să ai încredere în mine, pentru că sunt anumite momente în care eu vin și spun: uite cum funcționează concursul, ăsta e mecanismul, totul cum trebuie și frumos, ceea ce înseamnă că în ora respectivă o să se audă piesa de concurs care te poate trimite în marea finală. Momentan ne bem cafeaua, zic că merge așa.

Mister Noi Rol avem pe Pro FM. Dacă nu mă luași o criză de strănut fix acum, cred că era mai bine, să fiu sincer. Suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și continuăm cu I Like The Way You Kiss Me de la Artemas, Tango de la Damiano David și una dintre piesele mele preferate din 2025, pentru că atunci a ieșit. Se numește Dracula, vine de la Tame Impala și nu, nu e vorba despre o trupă, este vorba despre un one-man show. Vorbim imediat și despre asta.

0: Tango de la Damiano David, s-a auzit pe Pro FM. Tango, nu dansăm în weekendul ăsta când mergem la BBB Around the World de 2026, că acolo e mai mult vorba de muzică trap. Mergem să vedem live pe Offset. Dacă nu știi cine este legendarul Offset, să știi că înseamnă că nu ești un adevărat fan al muzicii trap. Glumesc, bineînțeles, dar e un eveniment interesant, pentru că e prima dată când un artist de genul ăsta din zona de trap urcă pe o scenă din București. Ce înseamnă BBB Around the World? Este evenimentul care transformă Balul Bobocilor într-un adevărat festival de trap pe 29 și 30 mai la Romaero în București. Practic, competiția targetează licee. Sunt înscrise vreo 41 de licee din București în momentul de față, care luptă pentru titlul de Miss și Mister. Și partea cea mai interesantă este că inclusiv noi de la Pro FM ne implicăm în direcția asta, pentru că Fereșteanu și Cucu o să facă parte din juriu și Liza și Miruna vor prezenta pe scenă, da? Pe lângă Offset o să mai avem și artiști precum Rava, Oscar, Ian, Mădă Toricelli și mulți alții. Așadar, ce e cel mai important în momentul de față este să follow Pro FM în adevăratul sens al cuvântului și pe rețelele de socializare. Dacă nu ai cum să ajungi, să știi că o să postăm de acolo niște materiale. Până una alta, mergem către World Gone Wild, Robin Schulz și Cyril, până la fix, și dacă ne mai rămâne timp, ne întâlnim cu toată noaptea de la Juno.
1: R15, R18,
2: cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Numai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
12: Trenduri, muzică, energie.
13: Exact ce cauți.
14: Yes!
13: Și da, avem și social fun.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Let me be the last second voice avem pe Pro FM și un 8 minute trecute după ora 11 în continuare. Bună dimineața, spor la cafea și la ce mai ai de făcut. Discutam despre încredere mai devreme, mai exact, îți ceream puțină încredere pentru că avem în desfășurare un concurs care se numește Follow Pro FM. Ce înseamnă Follow Pro FM? Mergem împreună la cele mai tari concerte din Europa de această dată, pe 21 iunie în Paris. Mergem să-l vedem live pe Bruno Mars și poți să vii chiar și tu, pentru că mergem împreună. Despre asta este vorba. Doi DJ Pro FM, tu și cel mai bun prieten, mai exact încă o persoană pe care o alegi de bunăvoie și nesilită de nimeni. Totul este asigurat de Pro FM, vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Cum funcționează toată treaba asta? Practic, o să se audă o piesă de concurs până la ora 12. Piesa asta este extraordinar de bine însemnată și începe cu dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872. Ideea e că asta trebuie să și faci. În momentul în care auzi piesa atât de bine însemnată, îmi dai un mesaj vocal la numărul menționat mai devreme, pe care, by the way, îl găsești și pe site, și îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Dacă ai noroc, ești extras în marea finală de pe 8 iunie, când aflăm cu cine plecăm împreună la Bruno Mars. Venim și doi DJ Pro FM, după cum am spus. Este vorba despre mine și despre Miruna, așadar facem gașcă de distracție. Pregătește-te, piesa poate să se audă oricând până la ora 12, dar... Te mai anunț că avem și 40 de minute neoprite de nicio pauză. 40 de minute de muzică. Începem cu Greenlight. Rămâi pe Pro FM!
1: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
0: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: It's all about you.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: în turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Le-am învățat, este vara asta, follow Pro FM. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Avem un câștigător care se duce direct în finala cea mare. Am avut și piesa de concurs acum câteva minute și am avut și un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872, care a câștigat pe ziua de astăzi, cel puțin.
2: Follow Pro FM. Vă pup, Andreea din București.
1: Andreea din București, ce faci?
3: Bună, uite, sunt foarte bine. Doamne, pregătesc să mă duc la muncă.
1: O rază de soare, deci ai o poză pe WhatsApp în care zâmbești, mi-ai dat și mesajul ăla vocal în care ești atât de fericită. Doamne, ce muncești?
3: Sunt stomatolog.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, ok, ok, foarte bine de știut, de ținut minte. Andreea, care-i piesa preferată de la Bruno Mars?
3: Grenade.
1: Ok, mamă, foarte un point, așa. Și dacă ar fi să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe prietenul meu.
1: Pe prietenul tău. Mi se pare corect. Știi cum funcționează toată treaba, da? Intri în marea finalie, în marea finală pe 8 iunie, din matinalul WTF, unde trebuie să fii cu urechile pe Pro FM ca să afli dacă ești tu câștigătoarea, care va pleca împreună cu mine și cu Miruna direct la Paris, alături de Carpathian Tourist. Vezi că facem cinste cu absolut tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Pe 21 iunie cred că ești liberă.
3: Da.
1: Să fie cu noroc și spor. O zi frumoasă îți doresc. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, iar tu, ascultătorule, să știi că mai am un concurs după ora 12, zic de pe acum. Așadar, mai ai o șansă să intri în marea finală. Iar pe lângă toată treaba asta, în cazul în care ți-ai planificat așa o vacanță pe vara asta, dar n-ai achiziționat nimic încă, vezi că poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpathian.ro sau în agențiile din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: Clandestina se numește piesa asta pe care am ascultat-o, în caz că te interesa. De la Filv pe Pro FM. Avem în continuare concursul Follow Pro FM după ora 12, după cum ți-am bine promis. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, dar asta de la 12 și 10, ceva de genul ăsta. Și multe, multe altele dacă rămâi alături de mine. Să nu mai spun că până la fix te aducem aminte de Free Like the Ocean. Și în general mai rămâi cu Avenger până la 13 pe Pro FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și Cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Porchetti v-a auzit în a doua jumătate a zilei, 9 minute trecute de la fix și vești bune de început de oră. Campania Follow Pro FM continuă. Am avut o câștigătoare ora trecută care a intrat direct în marea finală de pe data de 8 iunie, când află dacă va pleca alături de Pro FM și Carpat în turism, în experiența verii, pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars. Toate detaliile chiar în momentul de față. De ce să ți le dau mai târziu când pot să ți le aduc acum? Fii atent! În ora asta o să se audă o piesă de concurs care e foarte bine însemnată, moment în care tu trebuie să-mi trimiți și subliniezi treaba asta, un mesaj audio, un mesaj vocal la 077 100 1872. Îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Ideea este că dacă ești suficient de norocos și te extragi al nostru calculator, vei fi sunat de mine în direct și vei intra în extragerea cea mare. Dacă este să câștigi, Pro FM și Carpat în turism vor face cinste cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și în mod categoric bilete la concertul Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Așadar, mergem în patru, da? Tu, încă o persoană pe care o alegi, eu și cu a mea colegă Miruna, pe care o auzi pe Pro FM de la 13. Câștigătorul îl alegem într-o zi de luni, pe data de 8 iunie. Așadar, fii atent că o să vină piesa de concurs, poate chiar acum. N-a venit. Don't Say Her Name de la Almud, în schimb, vine după o scurtă pauză și după mai avem și 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Look out!
5: Yes, back again! Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
6: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Save the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și mai venim și doi DJ Pro FM, eu și Miruna, de această dată în experiența experiențelor asigurată de Pro FM și Carpat în Tourist. Vorbim despre Paris, vorbim despre Bruno Mars și despre vară. 21 iunie mai exact, avem un câștigător pentru această oră care se duce direct în marea finală de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun. Este vorba despre...
2: Hello Pro FM, sunt Ștefan Vasile și ascult din București.
1: Ștefan Vasile din București, ce faci?
3: Salut, salut.
1: Salut.
3: Foarte bine, că eram la muncă.
1: Mi se pare corect.
3: Că nu mă așteptam să primesc...
1: Bineînțeles, placa cea clasică, că nu mă așteptam, dar este normal. Asta le spun tuturor, bă, n-ai cum să câștigi dacă nu încerci. Nimeni nu o să fie pe principiul ăla. Da, 100% trimit mesajul și eu o să fiu. Dar, uite, vezi, măcar când ai incentivul ăsta de a încerca, se întâmplă foarte multe lucruri. Ștefan, ce muncești în momentul ăsta?
3: Sunt consultant la o firmă auto.
1: Ok.
3: Și lucrez pe partea financiară.
1: Foarte interesant. Uite, să știi că poate mai schimbăm două, trei vorbe după, pentru că am și eu nevoie de o consultanță în direcția asta, dar vreau să te întreb dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Am o prietenă foarte bună, care este fană foarte mare Bruno Mars, la fel ca mine.
1: Ok.
3: Și ideea este, mă rog, că noi avem mereu când mergem în vacanțe sau pe creceri, ascultăm tot timpul de mon.
1: A, deci nici mai trebuie să te întreb care este piesa ta preferată. Să fie cu noroc, da, Ștefan, zi bună, îți doresc și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ascultătorule, vezi că avem concursuri de dimineața până seara. Pentru emisia mea s-au cam terminat, dar mai încep după ora 13. Mai are și Miruna, mai avem și în Drive Time, mai avem și la Fereșteanu. Important e în felul următor, că poți să pleci la concert, la Bruno Mars, împreună cu mine și cu Miruna și cu cel mai bun prieten. Și ai totul inclus de Pro FM și Carpat în Turism. Facem cinste cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și în mod categoric bilete la concert. Vezi că pe lângă treaba asta, dacă mai ai programată vreo vacanță pentru vară, dacă n-ai achiziționat-o încă, ai o super oportunitate din partea Carpat în Turism. Vorbim despre un cod de 100 de euro, reducere pentru toate vacanțele de peste 2000 de euro. Vorbim despre codul PROFM pe care îl poți băga pe site, pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de PROFM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow PROFM.

0: Instagram. Îți mulțumesc pentru atenția acordată și îți mulțumesc pentru audiență în adevăratul sens al cuvântului. Chiar am avut ieri o ședință în direcția asta și stăm bine. Ascultătorule, în fiecare zi în care ești alături de mine, încerc să-ți fac ziua mai frumoasă și la modul cel mai serios mă bucur cu fiecare și pentru, de fapt, fiecare interacțiune pe care o avem, atât pe WhatsApp, cât și când ne mai întâlnim cu ascultători, da? Pe afară, prin ride sharing și așa mai departe. Îmi place enorm ceea ce fac și încă o dată îți mulțumesc că ești alături de mine de luni și până vineri de la ora 10 la 13. Mâine dimineață ne dăm întâlnire la programul obișnuit, menționat chiar mai devreme, iar acum te las cu Miruna. Vezi că ai un concurs, Follow Pro FM, și la ea în emisie îți spune mai multe detalii în minutele ce urmează. Te las cu Vise de Zahăr, DJ Project până la fix și cu niște mulțumiri în continuare.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Muzică în boxe. Content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro

Preconizez că o să fie o zi tare amuzantă fără măseaua asta de minte. Facem și noi un schimb de selfie intervenția viitoare ca să vedeți cum arăt fără măseaua de minte de jos. Zici că sunt o veveriță care are multe, multe ghinde, dar numai într-o parte. Zici ceva desen animat acesta.

0: voie să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bune se aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Pro FM.

0: Flan de taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam, o melodie pe care ai plecat în tabără, sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
0: Pentru că e mai fain împreună.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Chris Isaac s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:26 de minute. Aoleu, m-am aruncat, stați că am pronunțat cuvintele prea tare și mă doare mă seama. Pentru cine e nou aici pe post, doamnelor și domnilor, mi-a scos ieri măseaua de minte, degertați-mi modul în care vorbesc astăzi, să-mi fie cu iertare. Nu pot să-mi arăt chiar entuziasmul cum ar trebui, că astfel

0: Ce trebuie să faceți voi ca să plecați împreună cu mine și cu Venger pe 21 iunie la Paris, la Bruno Mars? Probabil știți deja regulamentul, dar poate avem și prieteni noi care ascultă abia acum Pro FM, pe care noi certăm că abia acum ne-am descoperit. E bine, mai bine mai târziu decât niciodată. Aoleu, ce mă doare când râd. Așa. Trebuie să prinzi hitul de concurs. Se va auzi o piesă în următoarele foarte puține minute, n-am voie să vă zic că da, în următoarele foarte puține minute se va auzi o piesă de la Bruno Mars. Foarte bine semnalizată la început, o să-ți dai seama că ea e piesa de concurs. În momentul ăla ai luat telefonul repede și dai mesaj vocal la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. De exemplu, dacă m-aș înscrie eu, ceea ce chiar aș face dacă n-aș lucra la Pro FM, aș zice așa: Follow Pro FM, Miruna din București, practic. Voiam să zic Iași, că eu sunt născută la Iași, dar zici de unde ne asculti. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale, all inclusive, doamnelor și domnilor, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, și bilete la concert la Bruno Mars. Pentru tine și cel mai bun prieten, că nu te luăm singur așa cringe. Deci, bineînțeles, împreună și cu mine și cu Venger, oameni pe care îi auzi în fiecare zi de la 10 la 13 pe Venger, pe Miruna asta zăpăcită fără omosea acum de la 13 la 16 care abia vorbește. Anyway, alegem câștigătorul lumii 8 iunie la matinalul What a Fun, așa că save the dates pe 21 iunie Paris la Bruno Mars. Mai dau o dată numărul de WhatsApp ca să fiu sigură, da? Deci imediat în foarte puține minute se va auzi piesa de la Bruno Mars la 077 100 1872. Vii și zici așa într-un mesaj vocal neapărat. Dacă e înscris, nu putem să-l luăm în considerare. Mesaj vocal, Follow Pro FM, numele tău și roșul din care ne asculti.
1: Ești cu Miruna? Până la 4.

0: și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM, că dacă follow Pro FM o duci cam bine în vacanță.

0: Măseaua aia, Doamne. Atâta, voiam doar să vă transmit. Că dacă simțiți că nu sunt ca de obicei, din cauza că ne-am scos măseaua. Știu, v-am zis în fiecare intervenție, dar mă simt prost, scuze. Am venit și cu mesajul vocal, uite așa sună.
1: Salut, Profem, sunt Andra și vă ascult tocmai din Iași.
0: Oh, opa, hello, bună după amiază.
2: Bună.
0: Cum adică tocmai din Iași? Știi cine mai e din Iași?
2: Știu că tu ești din Iași.
0: Ce mă bucur, ce frumos, draga mea. Pe cine ai de gând să iei cu tine? Oricum, pe cine vei lua, sunt sigură că va fi la fel de mișto ca tine. Că dacă îți ieșe în...
2: Să-l iau pe iubitul meu, normal.
0: Ce frumos. Auzi, știi că Bruno Mars are piesa aia cu I think I wanna marry you. Așa că cine știe?
2: Eu, mai vedem.
0: Draga mea, mai are rost să-ți zic felicitări. Deja știi că ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 8 iunie, din matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai frumoase experiențe. Așa că să recapitulăm, pleci cu Gașca la concert, dar tu cu iubitul tău, care abia aștepta să ascultați piesa Marry You, cu Miruna și cu Venger și ai totul inclus. Pro FM și Carpat în turist fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și draga mea, dacă vreți să mai plecați în vreo vacanță, ori tu, ori ascultătorii ăștia frumoși, v-ar prinde bine înainte de vară, eu așa zic. Dacă îți planifici ceva, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatun.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în turist, de 30 de ani călătorim împreună. Te-am pupat, draga mea, te-am îmbrățișat. Buntoveancă de-a mea, știu că n-am simțit bine. Mă rog și eu la Dumnezeu să-ți prindă bine. Pupi, pa!
2: Pupi, pa!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
12: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
9: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame cu 20% reducere la doar 23 de lei și 19 bani și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

trimit eu un buchet de trandafir, că știu pe unde este Sediu Pro FM. Dacă tot te doare măseaua, ia să-l văd. Zici așa sau dă să văd. Glumesc, Doamne ferește, eu mă bucur doar de la o piesă bună dacă mi-o trimis și dacă o împărtășesc aici pe radio cu ceilalți. Am zis frumos, ați văzut. 30 de grade sunt în momentul de față în București și le simt pe toate. Am ieșit 5 minute pe balcon și e tare, tare frumos. Îmi pare că e suportabil, că bate puțin așa și vântul. Mie mi se pare vremea perfectă. În Iași văd tot 30 de grade, Cluj, Giampoca 28, Brașov 26, Timișoara 31, Constanța 28, Alba Iulia 29 și Sibiu 28 de grade.

poartă pe tine, tine, Lazy El și Joe. S-au auzit chiar acum pe Pro FM. Sigur, prietena mea cea mai bună acum dansează în cea mai bună stare posibilă și imposibilă, că e piesa ei preferată. Dacă ești la Macie Maria, fii acolo atentă la pacienți, lasă dansul. Doamnelor și domnilor, m-ați întrebat foarte mult și pe Instagram și pe WhatsApp cum a fost cu măseaua asta de jos, că ați auzit că e mai complicat decât la măselele de sus.

la fel. Să știți că a fost mult mai rapid jos la mine, acum depinde. Și nici nu m-am umflat atât de tare, v-am trebuit și poză pe WhatsApp, am făcut schimb de selfie. Pentru cine a primit, a văzut că nu m-am umflat atât de tare. Puteți să vedeți și pe Instagram-ul meu, pe miruna.ruina. Iată cum fac și eu reclamă frumos pe radio. Numai așa. Da, deci, nu, sunt chiar ok. Pot să vorbesc relativ ok. Nu pot să deschid gura foarte tare, dar asta e în prima zi, e normal. Iau antiinflamatoare, e ok. Deci următoarea zi pot să lucrez. Data trecută când mi l-am scos pe amândouă, n-a fost chiar așa, a fost mult mai tragic. Deci dacă vreți să vă scoateți și voi măselile, una cu una, cu una, cu una, pe rând, cine vă...

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
6: Muzică în boxe! Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: mixul orei suntem cei mai pregătiți pentru George Sandu, care vine evident cu cele mai importante știri ale orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! Legea care interzice listarea companiilor de stat la bursă a fost adoptată de Parlament. Donald Trump aduce meciurile din UFC în fața Casei Albe de ziua lui, iar Cristi Chivu va semna săptămâna aceasta prelungirea contractului cu Inter. Discurs manifest al unei eleve de clasa 5-a chiar în fața ministrului educației Mihai Dimian. Timp de 3 minute, eleva a reclamat presiuni la școală, lipsă de interes din partea profesorilor și prea multe teste, deși elevii și-ar dori să învețe din proiecte practice. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și să-mi spună că sunt zero, a mai spus eleva de 11 ani cu lacrimi în ochi. În tot acest timp, ministrul educației Mihai Dimian a stat mai mult cu ochii în telefon decât să fie atent la problemele din discursul elevei și a tratat momentul cu indiferență. Legea inițiată de PSD, prin care se interzice până în 2027 listarea companiilor de stat la bursă, a trecut de Camera Deputaților for decizional. Au fost 178 de voturi pentru, cu 12 peste numărul necesar. Au votat parlamentari de la PSD, AUR și SOS România. USR a criticat legea și acuză alianța PSD-AUR că nu apără interesele României, ci sinecurile PSD. De asemenea, partidul atrage atenția că legea ar putea pica la Curtea Constituțională. Au fost percheziți azi la primăria Iași în dosarul care vizează gestionarea unei cantități de păcură din rezervele statului. Este vorba despre același dosar în care a fost audiat în urmă cu o lună și edilul Iașului, Mihai Chirica, dar și angajații primăriei, de la Serviciul de Contabilitate. Procurorii anticorupție au cerut mai multe documente suplimentare pentru cercetările din acest caz. Dosarul păcura investigează plata a aproximativ 2 milioane de lei către rezervele de stat pentru câteva tone de combustibil dispărut de la CET Holboca. Luptele marțiale se vor muta la Casa Albă. UFC va găzdui un eveniment pe 14 iunie chiar în fața Casei Albe, până aceeași zi în care președintele Donald Trump va împlini 80 de ani. În aceste zile se construiește arena pe peluza sudică, unde va fi amplasat și ringul. Circa 5.000 de oameni vor fi invitați să urmărească luptele live, în timp ce alte câteva zeci de mii vor putea urmări meciurile pe un ecran uriaș într-un parc adiacent. Costurile pentru acest show se ridică la 60 de milioane de dolari. Șeful UFC, Dana White, este un apropiat al președintelui Trump și l-a susținut în campanie. Cristi Chivu semnează săptămâna asta prelungirea contractului cu Inter Milano după un sezon legendar în Serie A. Noua înțelegere va fi valabilă până în 2028, cu opțiune pentru încă un an, în funcție de performanțe, scrie presa din Italia. Salariul lui Chivu va crește cu 1 milion de euro până la 3 milioane de euro pe an, plus bonusuri. Cristi Chivu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026, după ce a câștigat titlul și Cupa Italiei. Vremea se va răci simțitor de mâine în mai toată țara, cu excepția în Oltenia. Vântul va sufla cu putere, în special în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. Mâine după amiază vor fi condiții și pentru ploi în jumătatea de sud a țării. Maximele se vor situa între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Într-o zi în care par foarte multe lucruri de făcut, poate ești ușor copleșit de task-urile pe care le-ai de plinit și, sau de deadline-uri, ei bine, noi suntem alături de tine. Cine suntem noi? Liza și Cucu.
1: Halo! Și vreau să mai zic încă o chestie foarte tare. Sau nu știu dacă e tare, pentru unii poate, pentru unii nu. E cea mai călduroasă zi din 2026, momentan. Acum vedem ce mai...
0: Am atins pragul.
1: Da, am atins pragul de 30 de grade în București, cel
0: Sunt
1: puțin.
0: Sunt 30 de grade?
1: Da. E foarte cald.
0: E foarte cald. Ne și răcorim, ne și încălzim în același timp. Avem toată muzica bună aici pe Pro FM. Haida să ne salutăm corespunzător ca între prieteni. 077 100 1872 pe WhatsApp. Începem până la 19 stăm.

0: Sunt foarte curioasă, Cucu.
1: Da.
0: În cât timp poți să-ți faci tu de mâncare? O masă rapidă, așa. Cea mai rapidă masă pe care poți să o faci. În cât timp?
1: În jur de 15 minute, cam așa.
0: Și ce?
1: Am învățat de la cineva, nu dau nume. Am învățat să fac un mic dejun extraordinar de bine.
0: Bun.
1: În primul rând, am nevoie de 2 felii de pâine, da. De unt,
0: da.
1: De șuncă, de o brânză de aia, nu știu cum se numește, de aia cu...
0: Nu.
1: De, are mozzarella. Niște buinuțe.
0: Cottage,
1: cottage cheese. Ai nevoie de avocado și de avocado, de ouă și de ceapă verde, să o faci așa, să răzălești, să pui deasupra după ce termine tot produsul.
0: Da, nu mi-ai bătut recordul.
1: Nu?
0: Nu, astăzi eu m-am trezit undeva pe la ora 15, că m-am ridicat de la calculator, am văzut cât e ceasul și i-am zis lui Anuel, care era acasă, n-am mâncat azi, n-am apucat să mănânc. Păi vezi că el

0: Se la piață și făcuse cumpărăturile și a luat de toate. Vezi că ai în frigider, poți să-ți faci sandwich, pâine. Mamă, și când am intrat în bucătărie și am văzut toate bunătățile alea, erau de care să mănânc mai repede.
1: Mâncai din fiecare,
0: a? Măi, cucu, în 5 minute am reușit să deschid dulapul cu tigăi, să arunc tigaia pe aragaz, să dau drumul în același timp la aragaz, să pun și niște puțin ulei, să scot ouăle din frigider, să arunc două ouă în tigaie și să-mi fac sandwich, n-am mai tăiat pâinea. Asta e, am rupt-o ca la...
1: Da,
0: cum se rupe pâinea,
1: da,
0: proaspăt,
1: corect,
0: de altfel.
1: Da.
0: Am deschis untul, mi-am făcut un sandwich, pac, pac, pac, și în 5 minute am reușit să mănânc două ouă prăjite, știu. Endometrioza mea urlă. Da, mi-era foame,
1: da,
0: rău.
1: Foame,
0: am,
1: da,
0: tăiat,
1: da,
0: și două roșii de alea micuțe și în drum, în timp ce mă și încălțam în același timp, am mâncat
1: și... Mâncat. Tu cred că în 7 minute ai și mâncat și gătit. Și
0: după aia îi scriam lui Aniel din mașină. Mi-e rău. Oare de ce?
1: Oare de ce? Wow!
0: 15-20 de minute am făcut mai devreme. Păi ce ai făcut, mă? Sergiu, ia laudă-te aici. Ce cărniță e aia?
1: Mamă, cu... Sănătos!
0: Sănătos! Laudă-te pe WhatsApp cu rețeta pe care o faci cel mai rapid și care este, spune-ne, ca să ne destupăm mințile aici și să ne descrețim frunțile. Dăm la schimb muzică, pietre prețioase, Andia, Guess Who, Matoma, avem Easy to Love și Fire Fire, imediat după publicitate.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De

0: Oprișanu cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Urland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cu ce rețetă rapidă te lauzi pe WhatsApp? Ia uite, pâine cu unt și salam. Cea mai rapidă rețetă. Gata în 2 minute, dacă nu mă pierd și scapă felia de pâine. Zice Bogdan, cel mai meniu pentru elevi și pentru studenți. Stai.
1: Ia, Victoria ne spune, noi facem grătar în fiecare dimineață, înainte să trimite copilul la școală, o vită sau pește plus niște legume, e gata în 30 de minute maximum. Victoria. Grătar?
0: Sau...
1: faceți grătar în curte sau în bucătărie?
0: Cred că la grătarele.
1: Grătare, știu, zic și eu, dar...
0: Dar ce tare să fii atât de organizat, încât să nu te abazi de la bunătatea meniului, sănătatea meniului și să...
1: Da, eu am nevoie de o persoană în viața mea, dacă se găsește, din ascultătoare noastră, care să stea așa pe capul meu, că și eu am nevoie de cineva care să mă țină în frâu, că altfel eu nu. Na.
0: Da, intri în el.
1: Nu, eu tot zic, eu vorbesc cu antrenorul meu la sală, îi zic, mamă, acum țin regim, nu pot.
0: Nu poți.
1: Nu pot să mă țin, nu, când văd ceva bun, trebuie să mănânc.
0: Foarte bine. Rețete, uite, în cazul în care ai deschis acum radioul, vorbim de rețete rapide și bune de mâncare pe care l-ai reușit tu de-a lungul timpului să le descoperi și evident să le faci. Pe WhatsApp 077 101 72. Ne întoarcem la muzică chiar acum și avem o super veste pentru voi.

0: Au, au, au, au, au.
1: Și încă o dată. Au, au, au,
0: nu
1: au,
0: mai,
1: au.
0: Nu, nu, nu. Oameni buni, fiți atenți că pe 29-30 mai, ei bine, toată gașca Pro FM se mută un pic până la Romaero, în București. De ce?
1: Da, pentru că avem BBB Around the World, unde o să fie senzațional. 41 de licee din București s-au înscris la concursul Mega, concursul de să ia titlul de Miss și Mister. Și noi o să fim și în juriu, unii dintre noi, și o să prezentăm.
0: Eu o să fiu acolo pe scenă, o să prezint în data de 29 mai. Cucu vine pe 30 mai. Ei bine, un spectacol. Ce ai? Două zile de, într-adevăr, muncă, dar și de muzică. Bună, competiții și show-uri spectaculoase. 41 de licee din București se luptă pentru titlul de Miss
1: și Mister.
0: Gașca Pro FM este acolo. Pe partea de concerte, ei bine, oameni buni, line-up-ul stă foarte puternic. E puternic dezvolt. Cu nume grele, și anume o să-l vedem și o să-l auzim pentru prima dată în București pe Offset, legendarul Offset. Iar pe scenă vor mai urca, din câte știu, că sunt și alte surprize.
1: Da, e mulți alții trecut acolo, da.
0: Și acolo e o nebunie totală.
1: O să fie, cred că, și niște surprize pe acolo, dar în afară de surprize o să-l avem pe Oscar, Rava, Ian, Mădătoricelii și acum vedem noi cine mai vine.
0: O să-i avem pe toți artiștii momentului și evident undeva la peste 3000 de licee. Și noi vom fi în fața lor. Eu mai știu să vorbesc liceenească?
1: Bă, eu mai știu, că am prieteni apropiați care au terminat recent liceul și mai fur de la ei. Acum îți dai seama că mă duc să-i întreb, bă, ce trebuie să mai zic, ce nu trebuie să zic.
0: Ne vedem acolo, dragilor, 29-30 mai, Romaero, BBB, Around the World 2026, balul bobocilor al tuturor bobocilor din București. Luăm o scurtă pauză, vine George Sandu la fix cu știrile și ce credeți că mai vine?
1: Follow ce?
0: Un follow Pro FM?
1: Da.
0: Deschidem o sesiune?
1: Deschidem!

0: cumpără Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Aflam la începutul emisiunii că astăzi, 27 mai, este prima, cea mai călduroasă zi din 2026, George Sandu.
1: De până acum.
0: De până acum.
1: Și suntem încă în mai, încă în mai.
0: Încă în mai. Ce ne așteaptă în zilele următoare?
1: Mâine o răcire.
0: O răcire, perfect. Ne răcorim. Cele mai importante știri ale orei chiar acum te ascultăm.
1: Bun găsit. Un raport îngrijorător despre dezinformare i-a fost prezentat președintelui Nicuș Ordan. USR anunță că nu va fi parte dintr-un guvern cu PSD sau susținut de PSD, iar Aradul introduce din august biletul de 1 leu pentru transportul în comun. Raport îngrijorător despre nivelul dezinformării din România. Doar 10 conturi sunt responsabile pentru aproape 3 sferturi din dezinformarea de pe TikTok, iar temele principale prin care se încearcă manipularea oamenilor au legătură cu anularea alegerilor din 2024 și îndepărtarea românilor de Uniunea Europeană. De asemenea, cine deschide TikTok va vedea la fiecare 5 postări una care conține o dezinformare. Așa arată un raport prezentat azi la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicuș Ordan. Șeful statului a făcut apel la autoritățile să comunice mai clar pe înțelesul oamenilor și nu propagandistic. Președintele USR Dominic Fritz respinge toate informațiile vehiculate în aceste zile pe surse despre o posibilă colaborare cu PSD în viitorul guvern. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta, a scris Fritz pe Facebook. El a anunțat că partidul pe care îl conduce rămâne ferm în decizia de a intra în opoziție alături de PNL, dacă PSD va fi implicat în orice fel în noul executiv. Potrivit altor surse, președintele Nicuș Ordan ar putea desemna până vineri un premier care să strângă apoi o majoritate în jurul său, fără să mai facă o rundă oficială de consultări cu toate partidele. Aradul devine municipiul cu cel mai ieftin transport public din țară. De la 1 august, o călătorie va costa doar 1 leu pentru toată ziua, față de 4,50 lei, cât este acum valabilă o oră, iar un abonament lunar 20 de lei, față de 100 de lei în prezent. Consilierii locale au aprobat oficial reducerea tarifelor. Măsura are scopul de a reduce poluarea și de a-i convinge pe arădeni să mai lase mașinile acasă, în condițiile prețurilor mari la carburanți. Copiii care vor să vadă cum se fac legile sunt așteptați luni de 1 iunie la Parlament. Camera Deputaților organizează evenimentul Porți Deschise și va putea fi vizitată gratuit de cei mici însoțiți de părinților. Vor fi numeroase activități precum spectacole de teatru, concerte, zone sportive, prezentări de tehnică și echipamente speciale, cum ar fi elicoptere sau drone. În plus, în această perioadă poate fi admirată și Cupa Campionilor Europeni, obținută în urmă cu 40 de ani de Steaua București. Argentina stă ca pe ghimpi în privința lui Leo Messi. Atacantul ar fi suferit o supra-solicitare la piciorul stâng în ultimul meci jucat pentru Inter Miami și a cerut să fie înlocuit pentru a nu risca o accidentare. Selecționerul Argentinei a anunțat azi că primele vești nu sunt chiar atât de rele, dar și-ar fi dorit ca Messi să fie în formă maximă pentru startul Cupei Mondiale. Dacă va fi inclus în lotul final, Messi va participa la al 6-lea mondial din carieră, la egalitate cu Cristiano Ronaldo. Vremea se va răci simțitor de mâine în mai toată țara, cu excepție în Oltenia. Vântul va sufla cu putere, în special în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. Mâine după amiază vor fi condiții și pentru ploi în jumătatea de sud a țării. Maximele se vor situa între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Let's go!

spun, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: Noaptea ne fură invidia, Teoros și Andrei, ursul 17 și 10 minute. Am intrat doar un pic așa, să vă spunem că ora asta deschidem o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, concertul lui Bruno Mars. Se întâmplă ora asta, trebuie doar să rămâneți cu noi. Cine suntem noi? Cucu!
1: Și Liza!
0: Un amor așa frumos pe început de oră, soare afară, suntem cu tine în mașină, mulțumim! Ne e cu tine acasă. Frumos.
1: Frumos?
0: Frumos din partea.
1: Frumos, elegant cât de cât.

Prieteni, a venit momentul să vă anunțăm că trebuie neapărat, după scurta pauză de publicitate, să prindeți hitul. Piesa semnalată corespunzător cu Follow Pro FM, Bruno

0: din lume, spun unii, chiar cel mai frumos, cel mai romantic, dar și cel mai apetisant.
1: Sau da? Croissant.
0: Da, se si. Atât da. Aștept.
1: Și e totul e foarte simplu, doar să spuneți numele, orașul și Follow Pro FM, mesaj vocal la 077-101-872 și vă înscrieți frumos la concurs și vedem pe cine luăm astăzi cu noi pentru marea finală de pe 8 iunie de la What the Fun.
0: Exact, marele premiu, o experiență memorabilă pe care trebuie să o trăim împreună alături de prietenii noștri de la Carpaten Tourism. Prindeți piesa, da? După publicitate, stați cu...
1: Nu dați încă. Nu fără startul.
0: Nu. Stați așa. E o mică scurtă pauză de publicitate, da? Apoi mai vin una, două, trei. Nu se știe.
1: Depinde. Câteva piese acolo.
0: Una sau două.
1: Poate două.
0: Poate două. Și vine piesa semnalată corespunzător. Care ce spune piesa semnalată corespunzător? Evident este de la Bruno Mars. Un. Și doi zice: hai de trimite acum mesaj audio. Ceva de genul spune da. Mesajul acela. Ei bine, tu în momentul ăla, deci doar cât se aude piesa, atenție, astea sunt regulile,
1: cât
0: adică se aude...
1: 3 minute cât o fi.
0: Exact, cât se aude piesa de concurs, te poți înscrie printr-un mesaj audio pe WhatsApp la 077-101-72 cu Follow Pro FM,
1: numele și orașul
0: din care ești. Îți ținem pumnii. Hai, 3, 2, 1
1: și...
0: Hai da!
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
12: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Știm, ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Open Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Exact așa, vara asta follow Pro FM pentru experiența vieții tale sau averii tale. Hai să zicem așa, Bruno Mars 21. Bruno Mars. Oameni buni, se merge la Bruno Mars 21 iunie în Paris, unul dintre cele mai frumoase orașe din lumea asta, alături de Carpaten Turist, care plătește pentru tot, plătim pentru tot.
2: Tot.
1: Banii de buzunar vi dăm. Tot. Măi, deci am făcut gașca, am bătut palma așa și am zis, cum facem oamenii fericiți vara asta? Ei bine, Carpaten, iată, le dăm așa.
2: Bani de avion.
1: Bani de avion. Bani de buzunar.
2: Cazar.
1: Hai de capul meu. Bilete la concert. Bruno Mars. 21 iunie Paris. E bine, până pe 8 iulie, iunie, până pe 8 iunie puteți să vă înscrieți marea finală din What the Fun.
2: Da.
1: Așa acum.
2: Hai să vedem.
1: Putem să spunem un... Alo!
2: Alo!
3: Bună!
2: Bună, Ana, ce faci?
3: Bine, uite, la muncă și stăteam pe postul vostru, ascultam muzică.
1: Bun, voiam și noi să țipăm cum mai țipăm.
2: Ne-a spus colega noastră că ai țipat așa un pic de bucurie.
3: Ei, nu am vrut să fie așa un țipăt, dar...
1: Foarte bine! Păi, te credem pe cuvânt. Hai să vedem dacă și mesajul tău audio este eligibil.
4: Bună, Follow Pro FM, Ana Maria din București, vă ascult.
1: Ana Maria din București, ești înscrisă oficial pentru marea finală de pe 8 iunie.
3: De...
1: Da, cu... Ai, cu plăcere pe partea noastră. Pe cine ei? Dacă...
3: Pe logodnicul meu.
2: Ce frumos.
3: Da.
1: Bun, vă face. Mamă, și mergeți în Paris. Tu îți dai seama?
2: Pre-honeymoon.
1: Tu îți dai seama, Ana?
3: Exact, la asta mă gândeam și eu.
1: Oh my god, Ana, cum ar fi? Cum îl cheamă pe logodnic?
3: Cătălin.
1: Catalan.
3: Da.
1: Bun.
3: Catalan.
2: Apare și tu îi spui așa.
3: Așa o să-i zic când mă duc acasă acum și dau vestea.
1: Catalan, s'il vous plaît, pregătește-te că cine știe. Plecăm la Paris. Mulțumim frumos că te joci și că asculți muzica bună și că ești pe Pro FM. Să ai o zi frumoasă, spor la lucru în continuare.
3: Mulțumesc mult, la fel, vă doresc și vouă.
1: Te pupăm.
2: Pa, pa, spor, pa, pa. Da, oameni buni. Și pentru cei care, sau și pentru cei care deja sunt în finală și poate nu ajungă la Paris, dacă planificați o vacanță care să fie peste 2000 de euro, puteți să aveți o reducere foarte mișto dacă folosiți codul PROFM cu majuscule. Cei de la Carpaten vă dau 100 de euro reducere pe carpaten.ro, bineînțeles.
1: Bun, așa facem bani, avem, ne pregătim și de muzica până după scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și un light detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.

0: în termometru ieșim cu toții pe plajă.
1: Da.
0: Că tare aș vrea să merg la plajă.
1: Doamne, eu am prieten care au plecat la mare zilele astea, nu înțeleg cum.
0: Da, păi 1 iunie urmează să fie liber. Bravo lor!
1: Da, frumos, bravo. Na, tot orgoliu spre voi, ce să zic.
0: Luăm o pauză de publicitate, rămânem pe final de oră cu Damianu David și vine George Sandu la fixul orei cu...
1: Cele mai importante știri ale orei!
2: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind, 75 metri, la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive, 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: R15, R18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: La Pro FM, după ora 21,

0: în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7,99 lei. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31,79 lei. Și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: timpul pentru jurnalul de știri. George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit. O învățătoare din Constanța a fost reținută după ce ar fi bătut un elev. Senatul a adoptat o lege care interzice țigările electronice și dispozitivele de vapat în spații închise, iar antrenorul Daniel Pancu a plecat de la CFR Cluj. O învățătoare a fost reținută de polițiști după ce ar fi bătut un elev de clasa a patra. S-a întâmplat la o școală din Megidia. Copilul s-ar fi enervat atunci când a primit rezultatul de la evaluarea națională și ar fi rupt lucrarea în fața colegilor. Profesoara s-ar fi enervat și ea la rândul ei și l-ar fi lovit pe minor. Acesta a scăpat doar în momentul în care paznicul a intervenit alarmat de zgomot. Învățătoarea a fost reținută pentru 24 de ore și este acuzată de vătămare corporală. Între timp, părinții au cerut judecătorilor de la Megidia emiterea unui ordin de protecție. Inspectoratul școlar județean a deschis propria anchetă. Proiectele de apărare pentru care avem bani alocați prin PNRR vor fi încheiate până la 31 august, termenul limită, de asigurări ministrul apărării, Radu Miruță. Mai sunt 14 proiecte în curs de derulare, în valoare de peste 300 de milioane de lei. Situația nu este la fel însă și la transporturi. Tot Radu Miruță, care deține ca interimar și acest portofoliu, spune că sunt semne de întrebare în ceea ce privește două loturi din A7, Autostrada Moldovei, unde finalizarea lucrărilor nu s-ar încadra în termenul convenit cu Comisia Europeană. De asemenea, lotul 2 al A1 Lugoj-Deva, finanțat și acesta prin PNRR, cunoscut și ca lotul urșilor, nu va fi finalizat în termenul asumat, a mai declarat ministrul. Senatul a interzis folosirea țigărilor electronice și a dispozitivelor de vapat și a celor care folosesc tutun încălzit în spații publice închise, mijloace de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentari de la POT. Inițiatorii spun că proiectul îi va încuraja pe fumători să se lase de acest obicei și îi va proteja pe cei care inhalează pasiv fumul. Pentru a deveni lege, proiectul mai trebuie adoptat și de Camera Deputaților, iar apoi promulgat de președinte. O petiție semnată de peste 100.000 de români, care cer legalizarea parteneriatului civil, a fost depusă la Parlament. ONG-ul Mosaic Q, care militează pentru drepturile cuplurilor de același sex, spune că petiția este adresată în special și lui Sorin Grindeanu. Președintele PSD spunea în februarie că este de acord cu implementarea hotărârilor CEDO, care a decis în 2023 că România trebuie să vină cu o lege în privința parteneriatului civil. ONG-ul mai susține că în România există în prezent peste 360.000 de cupluri necăsătorite care trăiesc în concubinaj. România este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu recunoaște parteneriatul civil. CFR Cluj a încheiat colaborarea cu antrenorul Daniel Pancu. Tehnicianul a venit la echipă în 2025 și a reușit să califice echipa în cupele europene. În campionat, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în spatele Universității Craiova și Universității Cluj. Daniel Pancu ar urma să vină acum la Rapid. Prezentarea la echipă este așteptată cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Vremea se va răci simțitor de mâine în mai toată țara, cu excepție în Oltenia. Vântul va sufla cu putere, în special în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, dar și la munte. Mâine după amiază vor fi condiții și pentru ploi în jumătate de sud a țării. Maximele se vor situa între 18 și 30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: Să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
2: Sang-Yong Corando?
3: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Casa mea e călduroasă. E atât de cald în ea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai

0: mai în parcarea Mega Image Basarabiei, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: culoarea ta, Smiley, Pro FM, 11:35 de minute. Este mijloc de săptămână, în cazul în care vă întrebați de ce astăzi par toate copleșitor
1: da?
0: Grele. Și,
1: par?
0: Nu știu, mie așa mi se pare ziua asta.
1: Par un pic.
0: Ce notă dai zilei de astăzi?
1: 9,5. Nu. Băi, pot să dau 10. Lasă. Chiar a fost o zi bună. Știi de ce îi dau 9,5 și nu-i dau 10? Sau de ce nu-i dau un 7? Hai. Pentru că de dimineață m-am trezit și n-aveam chef să fac absolut nimic. N-am vrut să mă duc la sală, am vrut să dau skip astăzi. Și până la urmă mi-am dat seama că trebuie să mă duc să fac mișcare și am reușit să mă ridic din pat și să mă duc să fac sport. Așa că mă bucur mult că am reușit să trec de pragul ăla, că primele 15 minute, dacă nu le treci, rămâi acasă și după aia ești și mai trist. Dar am fost, am făcut sport, așa că îi dau un 9,5. Tu ce notă dai?
0: Eu dau 7.
1: De ce 7? De ce așa
0: că
1: puțin?
0: Că nu am apucat să mănânc cum trebuie astăzi. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar uite, să știi că până să vin la radio îi dădeam chiar 5.
1: Așa rău?
0: Da,
1: deci,
0: dar
1: crezi,
0: m-ai
1: văzut pe mine și ai zis,
0: și pe tine,
1: da,
0: și pe ascultători, și muzica asta șmecheră rău de tot de aici, de la Pro FM. Mă gândeam așa, 27 mai, înseamnă că este ziua unui artist foarte sensibiluț așa de la noi. Știi despre cine este, vă rog?
1: O cheamă cumva Andrei?
0: Da. Andrei?
1: Andrei și ceva, nu poți zic.
0: Ceva cu bani.
1: Da. Bani puțin, nu bani puțin, chiar e... Stă pe bani mulți, dai.
0: Andrei Bănuță, hai poate îl sunăm după o scurtă pauză de publicitate să vedeți ce face, pe unde e. Și punem și, evident, o piesă de la el, sărbătorim, rămâneți cu noi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile, ce să gătești, ce să mai iei. Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Sang-Yong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM. Look out! Guess who's
6: back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
7: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
7: Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
11: La Leroy Merlin, prețul Urile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
13: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
14: Cause you got it.

0: WhatsApp. Băi, oameni frumoși, am fost foarte obosit și ocupat la muncă, încât am uitat să vă mai salut. Cu scuzele de rigoare, vă
1: okay.
0: pup și vă salut cu cel mai mare respect. Exact ce spuneam mai devreme, te înțelegem perfect, Cătălin. Da, se simte că este mijlocul săptămânii, dar hai că îi dăm înainte, mai sunt două zile.
1: Și vine weekendul.
0: Da. A căsit că mergem să mâncăm ceva bun, să ne încărcăm bateriile pentru mâine la 16 când ne întoarcem. Liza Sabo am fost eu, de pupii iubidubi, dau cu lef să ai o seară mirobolantă.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez un mijloc de săptămână minunat. Ceau!

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
2: Brico. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă seară de miercuri, mijloc de săptămână. Vă salut pe toți și vă mulțumesc că sunteți la Profemul, că sunteți în mașină, că sunteți acasă, că sunteți la serviciu. Dacă suntem împreună, e tot ce contează. Am adus și discuții interesante și astăzi am adus și mega hituri. Ia auziți primul dintre ele.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
1: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din ora tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
6: Muzică în boxe. Content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

dar și evident și biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și atenție și cel mai bun prieten și nu vă duceți singuri, facem gașcă de distracție, vin și doi DJ Pro FM, Venger, pe care l-auzi de la 10 la 13, Miruna, la fel ca și Venger, sufletul meu amândoi, ca sunt, că m-am auzit ieri și mi-a zis Miruna, doar zici Miruna de la ora 13 la 16, parcă suntem certați. Și Miruna, pe care o garantez, pentru că e o fată mișto, la fel cum e și Venger, un băiat mișto de distracție, cu ei amândoi plecați. Bun, câștigătorul se anunță luni 8 iunie în matinalul What the Fun, așa că salvați data și fiți pe fază că imediat intră și hitul care te trimite spre Paris.

Vă zic așa, s-ar putea să intre piesa care te trimite spre Paris. Ce ai de făcut în momentul în care o auzi? Ai de făcut următorul lucru: să-ți iei telefonul, să notezi numărul 077-100-1872 și să dai mesaj vocal cu numele, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Repet, când intră hitul către Paris, 077-100-1872, mesaj vocal pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă te suni, e clar că ești mai aproape de experiența asta. Îți simt pumnii, baftă, sper că ai luat telefonul, sper că ești pregătit să dai mesajul. Doar când intră piesa, trimiteți mesajul, că vă văd deja, wow, cât sunteți în acest moment. Vă rog, doar în momentul în care intră

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar să follow Pro FM, pentru că alături de Pro FM și Carpaten Turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. Iar prima dintre ele este chiar în Paris, pe 21 iunie, la Bruno Mars, să-l auzi live, să-l vezi, o să fie o experiență fai. Eu am mai fost în Paleo Pro FM, credeți-mă pe cuvânt că știu ce vorbesc. Evident, următoarea persoană care se va auzi a prins deja un loc în marea finală de pe 8 iunie, din matinalul What the Fun, practic este cu un pas mai aproape să plece la concert alături de cel mai bun prieten, sau pe cine o să ia, alături de Miruna și de Venger, cu totul inclus, Pro FM și Carpaten Turism, cinste cu tot, cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar că și cu biletele la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Și încă ceva ce ți-ar prinde bine înainte de vara asta, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră chiar acum pe carpaten.ro sau mergi în agențiile din toată țara și rezerva. Hai să vedem cine este norocosul care este cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars.
2: Follow Pro FM, Traian Bundă din Constanța. Hei, hei, hei!
1: Hei, hei, hei! Bună seara, Traian!
3: Salut, salut!
1: Băi, ce vai bună aia, așa, parcă ai simțit tu că asta e seara ta, a?
3: Păi să știi că am avut așa o inspirație de moment, am intrat în mașină și am dat drumul la radio și cântam melodia și am zis, bă, cred că asta e a mea, sigur plec eu la Paris.
1: Doamne ajută, bă, să știi, Traiane, că eu am mână bună. De fiecare dată, de când se face Follow Pro FM, de niște ani de zile, da? Păi am trimis mulți oameni din Follow Pro FM. Adică de aici, din emisia de seară, pleacă și se întâmplă lucrurile. Sper să-ți țin noroc și ție. Traian, fii atent. Zi-mi și mie cu cine pleci dacă e să câștigi tu pe 8 iunie.
3: Am o veste foarte bună și o veste și mai bună pentru mine. Nu o să plec singur,
1: așa?
3: Dar o să plec cu mai mult de o persoană.
1: Nu cred!
3: Da, o iau pe soția mea și iau și foarte, foarte, foarte mult entuziasm.
1: Ok, bun. Fii atent, Traian, îți țin pumnii din tot sufletul să iasă exact așa cum îți doresc și cum îți dorești și îți mulțumesc tare mult că ești seara pe Pro FM pe emisia asta.
3: Mulțumesc din suflet.
1: Traian, baftă pe 8 iunie, aflăm dacă el este cel care pleacă în Paris, gata, e deja în tombolă. Stați liniștiți dacă n-ați prins de data asta, pentru că avem concursuri de dimineață până seara. Puțin a mai rămas până pe 8 iunie și nu mai sunt multe locuri, dar mai sunt ceva, așa că stați pe Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Seara după 7, cu Fere. Yeah!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Astăzi e finala UEFA Conference League. Crystal Palace o înfruntă pe Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digisport 1.

0: vine Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media.
8: Follow

Bună seara, bună seara, ne-am întors în ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ce bine că facem oameni fericiți cu ocazia Follow Pro FM-ului și că vă trimitem în Paris, în München, în Londra, în Barcelona, ca să trăiți niște experiențe în adevăratul sens al cuvântului. Am auzit că cele mai scumpe lucruri în viață, și ăsta e trendul mondial, ar fi experiențele. Nu mai sunt obiectele de lux, experiențele au devenit mult mai scumpe decât obiectele de lux. Și așa ar trebui să fie, pentru că experiențele îți rămân toată viața, nu ți le poate fura nimeni și mai mult de atât, te schimbă în bine, pe tine te transformă într-un om mai bun. De asta iubesc eu Follow Pro FM. Da, gata. Hai că pare că fac publicitate, dar nu fac, chiar simt treaba asta. Dăm cu hiturile de ora asta și ne întoarcem.

0: câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Oprano cu Andrei Rațiu titular. Prinde toată acțiunea de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Dacă nici eu nu vă aduc informațiile care să vă schimbe viața, nu știu cine altcineva. Purtați roșu, oameni buni. Purtați haine roșii. De ce? Că un studiu citat de cercetători americani arată că bărbații care văd femei îmbrăcate în roșu le consideră cu până la 20% mai atractive decât în orice altă culoare, fără să-și dea seama de ce, da? Efectul funcționează și invers, adică și femeile percep bărbații în roșu ca având un statut mult mai înalt. E un reflex biologic, zic cercetătorii, nu o alegere de modă. Iar o statistică ne arată că în aplicațiile de dating, profilurile cu cel puțin o poză în care subiectul poartă roșu primesc mai multe match-uri, același efect ca pe stradă. Eu n-am nimic roșu pe mine astăzi, dar sunt curios dacă ai tu. 0771001872.

rar, rar oameni îmbrăcați în roșu, dar sunt câțiva, felicitări, bravo, nu știu dacă știați de studiu, pentru cei care n-ați prins mai devreme, cercetătorii arată că bărbații, dar și femeile care se îmbracă în roșu sunt cu 20% mai atractivi, se aplică și în aplicațiile de dating, profilurile cu cel puțin o poză în care subiectul poartă roșu primesc mai multe meciuri, și vă întrebam dacă aveți sau nu roșu pe voi. Puțin aveți roșii, dar doamnele cu unghiile roșii și cu ruși roșu am văzut, sunt acolo. Merg și unghiile, merge și roșu. Vă salut pe toți. Noi, domnii, n-am văzut un domn îmbrăcat în roșu, nici eu n-am nimic roșu, noi mai pe clasic, da, uitați unde pierdem noi. Dacă ne-am fi îmbrăcat în roșu, doamne, ce bine ar fi fost. I Just Might, imediat și ultimul revers.

final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem pentru că trebuie să spunem la mulți ani unui prieten bun de-al meu și unui artist pe care voi îl iubiți. Dar nu vă zic despre cine este vorba, vă las pe voi să ghiciți ora viitoare, adică facem o mică ghicitoare. Bun, vă mai las cu niște Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto pe Pro FM și niște Clac Clac, iar eu, Fereșteanu, evident, mă întorc

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Știm, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Următorul artist căruia vreau să-i spun la mulți ani nu este doar un artist pentru mine, e și un prieten bun, un om cu care am vorbit în diferite etape ale vieții noastre. Ne-am întâlnit prima oară la 15 ani, ulterior ne-am văzut cam pe peste tot, fiecare în punctul carierei lui. Ne-am întâlnit și ne-am simțit bine de fiecare dată. Deci de-aia îl numesc prieten și îl mai numesc prieten pentru că a fost acolo când am avut nevoie să mă motiveze să fac diverse lucruri. E bine, între timp el a ajuns și cred că cel mai solicitat artist din România pe parte de evenimente, un om care a ajuns la sufletele oamenilor și pe care l-ați cunoscut exact așa cum l-am cunoscut și eu. Nu vreau să zic despre cine este vorba, vreau să dau un play de la el, îmi spuneți voi pe WhatsApp la 0771001872 despre cine este vorba și confirmăm imediat, da?

Da, am avut emoții că nu recunoașteți pe Andrei Bănuță. La mulți ani, Andrei, să trăiești. Știu că acum ești la concert la cea mai mare berărie din oraș, așa că nu ne auzi, dar poate ți-o zice cineva că ți-am zis și noi la mulți ani și că suntem alături de tine. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp de câteva super piese, așa că stați aici cu mine. The Second Voice, Ami și Smiley pe Pro FM. Mă întorc imediat.

0: Ajunserăm la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine dimineață vă dau întâlnire. Înainte de seară, da, vă dau de la ora 9:00 matinalul What the Fun cu Bobo și cu Ionuț, dar și cu Alexandra Căpitănescu, care o să fie live acolo. O să discutăm niște lucruri pe care nu le-ați mai auzit apropo de participarea României la Eurovision. Au fost niște lucruri care au trecut așa, poate pe sub radar, dacă vreți, dar nu și mie mi-au trecut pe sub radar. Deci mâine dimineață de la ora 9 vă promit că o să fie o să auziți în exclusivitate despre ce o să se discute tot weekendul de acum înainte, așa că fiți cu noi de la 9:00 pe What the Fun, da? Gabriel Fereșanu am fost eu. Mulțumesc tare, tare. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, să aveți o seară hit și ne auzim mâine. Bye.
1: Ai gust bun la hituri. Mm. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămas.